0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjesti među vas na skrani.

Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

kćeri moja jedina, sve ću živo polobiti kćeri.

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

0: Nećemo mi nigdje bježati, nego ćemo upravo započeti naš današnji program. Dobro vam jutro.
1: Dragi naši, dragi naši, dobro jutro. A vjerujte, ovo što je Ivan rekao, ja baš ne dijelim njegovo mišljenje. Ja bih rado koji dan na more.
0: Ja nisam rekao gdje bi bježali, nego jednostavno kažem da nećemo pobjeći, a realizirat ćemo ono što slijedi. A sad, da li bi ja otišao na more? A da, zašto da ne?
1: Pa evo, zakoračili smo u mjesec koji nam donosi ljeto. Ponedjeljak je 1. lipnja juna 2026. godine i samim tim nekako su misli usmjerene prema toplim krajevima, prema svim onim destinacijama koje onako željno iščekujemo ljeti.
0: A što se tiče tih ljetnih aktivnosti i temperatura, reći ću da jutros u našem gradu imamo 14 stupnjeva Celzijevih.
1: Ugodno je sunčano jutro, ali neće dan baš u cijelosti biti takav, obzirom da su meteorolozi za popodnevne sate najavili pogoršanje, kišu, grmljavinu i što sve ne. Evo, bilo kako bilo, mi smo spremni, odlučni krenuti u novi dan, u nove radne izazove i danas nismo 8 sati s vama, nego i nešto više.
0: Sad

0: li će to biti više ili kraće, to sve ovisi o našim vijećnicima, jer u 13 sati započinje 16. sjednica općinskog vijeća koju ćemo izravno prenositi.
1: A obzirom da je na dnevnom redu, onom predloženom 19 točaka dnevnog reda, nešto nisam optimista da će se završiti do 16. sati, do kada traje naš redoviti program.
0: Kako god bilo i koliko god to trajalo, mi smo tu kako bi svi oni koji žele poslušati što vijećnici govore i o čemu razmišljaju, mi ćemo to izravno prenositi.
1: A meni se sada ova pozdravna pjesma Zdravka Čolića baš čini kao dobra ideja.
0: Pa možda se vijećnici budu kupali u znoju i preznojavali, pa će to na neki način biti uvod u bježanje na more.
1: Ne, malo smo se našalili, najavili, odnosno rekli ono što će u većim dijelom obilježiti naš današnji program. Iza nas je vikend, nadam se da vam je osim obilja sunca donio i dosta pozitivnih vibracija i da ste spremni i odlučni krenuti u novi mjesec, u novi radni tjedan i u nove izazove.
0: A to ćemo isto učiniti i mi, jer upravo krećemo sa programskim sadržajima koje ćemo danas realizirati. Prvi sat naše jutro i jutarnji program, gdje ćemo vas informirati o onim servisnim informacijama, a u 9 sati pripremiti prve vijesti iz našeg studija.
1: Nakon naših vijesti u 9 listat ćemo dnevni tisak, a onda u 10 pripremiti i emitirati naše vijesti druge za danas.
0: A onda ćemo u vremenu od 10 do 11 malo se baviti zdravstvenim temama u emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.
1: Nakon zdravstvenog leksikona slijedi i marketing program koji traje do 12 sati.
0: Od 12 do 13 tu su još neke od lokalnih i servisnih informacija, a onda slijedi i 16. sjednica općinskog vijeća Vareš. Danas nećemo imati vijesti u 13 sati.
1: Da, sjednica je zakazana za 13 sati, tako da budite s nama u tom terminu ukoliko želite doznati o čemu će vijećnici općinskog vijeća raspravljati i koje su točke na dnevnom redu, a dnevni red ste imali prigodu slušati kao informaciju u našem programu već nekoliko dana.
0: Da, evo to bi bilo to što se tiče sadržaja koje mi pripremamo za danas i koje imamo namjeru realizirati i nadamo se da će sve teći po planu.
1: Ostaje nam pozdraviti sve vas, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija, danas slavljenika nemamo. Jedan veliki srdačni pozdrav svima vama, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, rekli smo u Varešu sunčano jutro, 14 celzijevih stupnjeva, trenutačna temperatura zraka, a što se tiče informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je oblačno na području Krajine gdje je registrirana kiša. U večernjem dijelu zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Drvar, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 15 stupnjeva, Prijedor i Sanski most 16, Banja Luka i Srebrenica 17, Bihać, Doboj i Sarajevo 18, Tuzla 19, Bijeljina, Gradačac, Trebinje i Zvornik 20 stupnjeva i Mostar 21. Danas će jače na oblačenje sa zapada postupno preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stupnjeva, na jugu do 31. U Sarajevu prije podne pretežito sunčano, u drugom dijelu dana pretežito oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka za Sarajevo danas oko 26 stupnjeva.
0: Dakle, stiže promjena vremena, da vidimo hoće li se tako zadržati i u narednim danima. Sutra prolazavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 stupnjeva.
1: Srijeda 3. lipnja očekuje se na oblačenje sa zapada koje će preći preko Bosne i Hercegovine i širom zemlje uvjetovati jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina od sredine dana prema kraju dana. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. S prolaskom padavina vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stupnjeva, na jugu do 19, najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 stupnjeva.
0: Prognoza za četvrtak, prije podne pretežno oblačno sa slabom kišom po Hercegovini, središnjim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 stupnjeva.
1: Petak, 5. i 6. očekuje se na oblačenje sa zapada koje će u drugoj polovici dana uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
0: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog tlaka. Kod većine populacije će uvjetovati lošiju opću sliku. Kod kroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tijekom izraženijih nestabilnosti u atmosferi.

0: Semafor. Sreće bilo, pjevao nam je Bebek, sreća nije bilo na putnoj komunikaciji Živjenica Tuzla, jer kako javljaju iz Bihamka, od 7:55 nakon završenog očevida ponovno je za promet otvorena magistralna cesta Živjenica Tuzla u mjestu Husino, u kojoj je povrijeđeno više osoba. Još uvijek su na ovoj dionici duge kolone vozila, pa molimo vozače da do potpune normalizacije prometa imaju još malo strpljenja.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uvjete. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijeđa Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacijski radovi i na magistralnoj cesti Brnjaci Kiseljak, zbog čega će se prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: U tijeku su sanacijski radovi i na magistralnoj cesti Srba Zerventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbaca, Prnjavor, Derventa.
0: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su kraća.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen promet za sva teretna vozila.
1: Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, ali postoji one nenajavljene, stoga svima vama koji putujete želimo sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8 sati i 35 minuta je, danas je 1. lipnja, do kraja godine 213 dana je, a danas obilježava i Svjetski dan roditeljstva koji je usvojen rezolucijom UN-a 2012. u čast roditelja, a osim toga obilježava se i Svjetski dan mlijeka, dan omogućuje fokusiranje pozornosti na mlijeko i javne aktivnosti vezane uz mlijeko i mliječnu industriju. Dodatna važnost ovaj dan ima u organizaciji individualnih nacionalnih obilježavanja kako bi se pokazalo da je mlijeko globalna hrana. Obilježavanje je započeo FAO u svrhu određivanja specijalnog dana koji će obilježiti sve aspekte mlijeka. Tako je odabran 1. lipnja kao broj zemalja koje su već obilježavale nacionalni mliječni dan u ove dane. Kina je, na primjer, smatrala da u ovom mjesecu već ima previše obilježavanja, pa su tako uz nju neke zemlje odabrale proslave u tjednu prije 1. lipnja.
0: Kada su rođendani u pitanju, engleski pronalazač Frank Whittle, koji je 1930. patentirao prvi turboreaktor, a školovao se za pilota i bio test pilot za eskadrile i osnovao tvrtku Snaga i testirao svoj prvi mlazni motor, rođen je 1907. godine u Coventryu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Američka glumica, pjevačica i model te pop ikona Marilyn Monroe, dobitnica brojnih nagrada i središte brojnih afera i nerazjašnjenih okolnosti u koje spada i njezina smrt, legenda koja još uvijek živi u Barbie ikonografiji brojnih današnjih glumica i pjevačica, rođena je 1926. godine u Los Angelesu.
0: Glumac Bekim Fehmiu, čija je uloga Bijeloga Bore odigrana na romskom jeziku u filmu Saše Petrovića Skupljači perja bila odlučujuća u njegovoj karijeri, rođen je 1936. u Sarajevu.
1: Američki glumac i redatelj Morgan Freeman, hollywoodska legenda koja se može pohvaliti sa Zlatnim globusima, Oscarima i brojnim drugim nagradama za nastupe u nebrojenim blockbusterima, status zvijezde potvrdio je u filmovima Robin Hood, Princ lopova, Duboki udar, imao specifičan glas i bio pripovjedač u mnogim dokumentarnim filmovima, od kojih je Rat svjetova bio nagrađen i Oscarom, rođen je 1937. u Memphisu u Tennesseeu.
0: Engleski rock gitarist i basist Ronald David Ronnie Wood, najpoznatiji kao član kultnog rock sastava The Rolling Stones, u kojem svira od 1974. gdje je specijalizirao sviranje takozvani slide pedal stil gitare, rođen je 1947. godine u Hillingdonu u Uxbridgeu.
1: Hrvatska kazališna TV filmska glumica Niva Sivanković, koja se ostvarila u brojnim humorističnim serijama i domaćim sapunicama, rođena je 1967. u Splitu.
0: Njemački supermodel, glumica, TV voditeljica, pjevačica Heidi Klum, bivša supruga pjevača Sila i uspješna dizajnerica odjeće, nakita i parfema, koja je karijeru započela pukom srećom prijavom na natječaje na nagovor prijateljice, rođena je 1973. u Bergisch Gladbachu.
1: Kanadska pjevačica i glumica Alanis Morissette, najprodavanija ženska rock izvođačica svih vremena, čiji je debitanski album Jagged Little Pill s hitom Ironic postao jedan od najuspješnijih albuma svih vremena, a koja danas djeluje svojim osobojnim ispovijesno-dnevničkim stilom pisanja stihova, rođena je 1974. u Otavi.
0: Umirovljena belgijska tenisačica Justine Henin, jedna od najuspješnijih u povijesti WTA tura, koja je profesionalnu karijeru počela u siječnju 1999. i ukupno osvojila 43 WTA i 7 ITF naslova, od čega je 7 Grand Slamova, rođena je 1982. godine u Ližu u Belgiji.
1: Još jedan rođendan, hrvatski rukometni reprezentativac Domagoj Duvnjak, bivši srednji vanjski igrač rukometnog kluba Zagreb, koji je profesionalnu karijeru u prvoj hrvatskoj ligi započeo sa 16 godina, rođen je 1988. u Đakovu.
0: Jedan od najvećih vojskovođa svih vremena, mongolski vladar Džingis Khan, 1215. godine osvoje Pekinga, tada prijestolnicu sjeverno-kineske dinastije Jin.
1: Na današnji dan 1479. je osnovan univerzitet u Kopenhagenu.
0: Anne Boleyn okrunjena je 1533. za kraljicu Engleske.
1: Turska 1671. objavila rat Poljskoj.
0: Kentucky 1792. postaje 15. država SAD-a.
1: Četiri godine kasnije, 1796. Tennessee postaje 16. država Sjedinjenih Država.
0: 1857. objavljena je zbirka pjesama Fleurs de Mal, Cvjetovi zla, francuskog pjesnika Charlesa Baudelaire. Sastoji se od 6 poglavlja, od Splina i ideala, Pariške ulice, vino, cvjetovi, prosvjed i smrt.
1: Španjolska je 1869. donijela novi ustav kojim je proglašena sloboda vjeroispovijesti i tiska, uveden je sud s porotom i građanski brak.
0: U SAD-u je 1880. instalirana prva javna telefonska kabina u svijetu u zgradi Yale banke u New Havenu.
1: Finska je kao prva zemlja na svijetu novim izbornim zakonom 1906. dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane.
0: Hrvatski slikar Emanuel Vidović, koji je akademiju upisao sa 17 godina u Veneciji, po povratku slika motive Splita i Trogira, a svojim osebujnim stilom ostvaruje toplo ozračje starinskih prostora, umro je 1953. godine u Splitu.
1: Osim po redu studijski album Beatlesa, Papers, Lonely Hearts Club Band, objavljen je 1967. i odmah izazvao opću senzaciju. Album koji se smatra magnum opusom legendarne skupine, brojni glazbeni kritičari proglasili su jednim od najutjecajnijih u povijesti pop glazbe, a časopis Rolling Stone dodijelio mu je titulu najboljeg albuma svih vremena.
0: Međunarodni informativni kanal Cable News Network CNN, osnovan od strane američkog medijskog poduzetnika Teda Turnera, započeo je s emitiranjem 1980. godine. U vrijeme predosnivanja CNN ankete su pokazivale da gotovo 2/3 Amerikanaca smatra televiziju glavnim izvorom informacija, a svaka od 3 velike TV mreže trošila je oko $150 milijuna samo za proizvodnju večernjih vijesti koje su, unatoč troškovima, ostvarivale golemu zaradu.
1: Hrvatska je 1992. postala članica UNESCO-a.
0: Hrvatski pjesnik Zvonimir Golub, koji je objavljivao eseje i prevodio sa više jezika, pokretač časopisa Krugovi, a sudjelovao je i u osnivanju studije 64, koje je stvorio i afirmirao Zagrebačku školu šansone, u čiju čast se dodjeljuje književna nagrada Zvonimir Golub, umro je 1997. u Zagrebu.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao 2003. u posjet Velikoj Britaniji na poziv britanske kraljice Elizabete II.
0: I francuski modni dizajner i kreator Yves Saint Laurent, koji je desetljećima bio simbol najprofinjenije, najmodernije i najinovativnije ženske i muške elegancije, svoje kolekcije je obogatio afričkim, španjolskim, indijskim pa i ruskim folklornim motivima, te uz modni dizajn bavio se i kazališnom i filmskom kostimografijom, umro je 2008. godine u Parizu.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predsjednik Europskog

0: u posjetu zemalja Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Europskoj uniji ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. On na Zapadnom Balkanu ostaje do 5. lipnja, a dopredsjedavat će samitom Europske unije Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu. Vijesti.
1: Još jedna vijest stiže nam iz Sarajeva. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke boravit će od 1. do 5. lipnja u radnom posjetu Bosni i Hercegovini najavljeno iz veleposlanstva Češke u BiH. Delegaciju predvodi predsjednik Odbora za socijalnu politiku Lumir Kantor, a čine je i član odbora Martin Bednar te tajnica odbora Vaclova Brapcova. Tijekom posjeta delegacije će održati sastanke s predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Program uključuje posjete projektima usmjerenim na zaštitu djece, demografsku otpornost, potporu zapošljavanju, suradnju u zdravstvu te majčinsku i neonatalnu njegu. Delegacija će se također sastati s predstavnicima UNFP u BiH, UNICEF-a BiH, lokalnih partnerskih organizacija i institucija uključenih u reforme socijalne politike i zdravstvenog sustava. Cilj radnog posjeta je jačanje suradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i potpore obitelji, kao i daljnjem unapređenju partnerstva u razvojnim i transformacijskim projektima, najavljeno je iz veleposlanstva Češke u našoj zemlji.
0: Vijesti. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović donio je odluku o proglašenju 1. lipnja danom žalosti na području te općine. Dan žalosti proglašen je povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorijalnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjena dženaza i obavljen ukop 3 žrtve protekle agresije s područja Zvornika, čiji su posmrtni ostaci identificirani nakon dugogodišnje potrage. Tijekom dana žalosti neće se održavati javni programi kulturnog, zabavnog i drugog sadržaja koji nisu primjereni karakteru obilježavanja ovog dana. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužne su svoje poslovanje uskladiti sa dostojanstvom dana žalosti. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava.
1: Vijesti. Rano jutros dogodila se prometna nesreća u mjestu Husino u kojoj je povrijeđeno više osoba. U sudaru su sudjelovali automobil i kamion. U prometnoj nesreći koja se dogodila jutros u mjestu Husino na putnoj komunikaciji Živenica Tuzla sudjelovali su putničko motorno vozilo i teretno vozilo. Očevid je još uvijek u tijeku, potvrđeno iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona. Još uvijek nisu poznati svi detalji nesreće ni stupanj ozljeda sudionika. Više informacija očekuje se tijekom dana. Promet nije obustavljen i odvija se jednom trakom.
0: Vijesti iz svijeta. Europski lideri oštro su osudili širenje izraelske vojne invazije na Libanon nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu Beaufort. Istovremeno premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao da će vojska prodrijeti još dublje u libanonski teritorij. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstava, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutno dešava na jugu Libanona. Ministar vanjskih poslova Francuske Jean-Noël Barrot već je zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Osudama su se pridružili London i Berlin, javlja Guardia. Britanska ministrica Yvette Cooper pozvala je na hitno poštivanje primirja koje je na snazi između Izraela i Hezbollaha. Ipak ovo primirje koje je postignuto uz posredovanje SAD-a u praksi se gotovo nikako ne poštuje na terenu. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku potpunog uništenja gradova i mjesta. Trenutni sukob je započeo u ožujku nakon što je Hezbollah, koji ima snažno političko i vojno prisustvo u južnom Libanonu, ispalilo tisuće raketa i dronova prema sjeveru Izraela u znak odmaze za američko-izraelsko ubojstvo iranskog vrhovnog vođe. Najnovija ofenziva ugrožava napore za postizanje šireg mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana. Teheran inzistira na bilo kakav dogovor o plovidbi Hormuškim tjesnacem i produženju primirja s Washingtonom, pa mora uključivati potpuni prekid borbi u Libanonu.
1: Vijesti. Temperatura zraka u Varešu je 17 stupnjeva, 9 je sati, 5 je minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

Drugi sat emitiranja programa Radio Bobovca, mi ćemo u nastavku početi s prelistavanjem dnevnog tiska. Nezavisne novine su prve na redu. Čorić, tko nije dobio stambeni kredit u banci, neće moći ni u IRB-u. Da li će Hrvatska primjenjivati europsku aplikaciju Travel to Europe? Gužve na izlazu iz BiH, kolone na više graničnih prijelaza. Prometna inspekcija Republike Srpske imala 450 kontrola. Što je utvrdila? Ekonomski alarm za BiH, drastičan rast uvoza, deficit se mjeri milijardama. NHTV je progovorila o bolesti. Grčka obalska straža spasila 25 migranata sa pučine kod Krita. Rubio razgovarao sa Netanjahuom i Aunom, predložio plan postepene deeskalacije. Japan pogodio potres jačine 5,7 stupnjeva. Trump, Iran zaista želi dogovor, kritičari neka se opuste. Smrtonosna eksplozija u vojnoj fabrici u Južnoj Koreji, ima mrtvih. Macron objavio da je francuska vojska zaplenila tanker sa naftom iz Rusije. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Nastavljamo mi dalje prelistavati dnevni tisak, došli smo i do oslobođenja. Na drugoj i trećoj strani, samo kod nas jedan čovjek vodi 10 stečaja. Ponuda vlade borcima je katastrofalna. Zajedničkim listama do izborne pobjede. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, država štiti one s lažnim zvanjima. Nova trgovina SDA i SNSD-a. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, tanka je linija između pomoći i prevare. Zakon štiti tajkune. Brži izvoz i manje gužve. Rubrika Regija, stiže li u Srbiju vruće ljeto na prednjačko? Podrška Slovačke proširenju Europske unije. A u rubrici Svijet čitajte, izraelske snage zauzele su tvrđave Beaufort. Trump je pooštrio novi prijedlog. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

9:27 minuta, poštovani slušatelji, listamo mi dnevni tisak i dalje, dnevni list nam je na redu, a u današnjem broju ova mostarska tiskovina donosi sljedeće teme i naslove. U planinu ni slučajno, sami bez predznanja. Čović je sebi pucao u petu, navukao je na sebe Ivu Lučića. Nesposobna vlast i sve siromašni građani. Životna priča Nedžada i Cecilije, napustili komfor i otišli živjeti na Igman. Dražen Žanko u oči koncerta Vjerujem 2026. Rubrika Vijesti iz BiH donosi okončana manifestacija Tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Dan bijelih traka i ove godine upriličen kao prosvjed. Ljubuški outdoor festival, rekordi, spektakli i ole. Ljubuški rani krumpir bilježi prosječnu sezonu. Vijesti iz svijeta, uvoz u BiH raste brže od izvoza i povećava deficit. Cijene nafte u svibnju pala najviše u zadnjih 6 godina. Razotkrivena Putinova mreža u Europi nikad neće odustati. Ukrajinski vojnik običnom puškom srušio ruski šahed. Trump nakon novih napada, zavalite se i opustite, sve će biti u redu. Papa Lava uputio poziv na mir u ratom pogođenim područjima. Rubrika Sport donosi Liga prvaka, Paris Saint-Germain obranio naslov prvaka. Neobjašnjiv pad posuše u finišu sezone. BiH u prvoj provjeri pred svjetsko prvenstvo remizirala s Makedonijom. Emotivni Đoković. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista, Nvidia ulazi u tržište PC procesora s novim AI čipom. Rubrika Crna kronika, tko su uhičeni zbog šverca 105 kg marihuane iz Luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu. Rubrika Biznis, rupa bez dna, firme bez pred kolapsom, najveći korisnici državne pomoći u Bosni i Hercegovini. 7 savjeta kojih sadrže strpljivi roditelji kad su svi u kući nervozni. To su bile samo neke od naslova i tema iz dnevnog lista.

Listamo dnevni tisak i dalje, poštovani slušatelji, pa da vidimo što to u nastavku donosi večernji list. Na području Federacije BiH u petak isplata mirovina za svibanj, ovo su iznosi. Obratite pozornost, prevaranti u BiH nikad opasniji, evo što se događa. Jeste li znali, Putinovu djecu čuva žena iz Bosne i Hercegovine. Primamljivi oglasi, ovo su detalji, strane tvrtke sve više traže radnike iz BiH, jedna nudi godišnju plaću od 50.000 eura. Hit na društvenim mrežama, samo na Balkanu, što vjerni igrači rade dok im je pod u kladionici pod nogama. Trump nakon napada na Iran, opustite se, na kraju će sve ispasti dobro. Europa pod opsadom, cilj razbijanje europske kohezije, kako Rusija provodi hibridne ratove. Akcija USKOK-a, uhičena jedna osoba, sumnja se na korupciju. Krenuo u pohod, za pola sata opljačkao 4 objekta, policija ga uhvatila na djelu. Ko je BiH gradonačelnik koji se odazvao pozivu maturantice i bio joj pratnja? Oprez, ovo je znak da se u vaš automobil sakrila zmija. Cijene nafte, najveći pad u posljednjih 6 godina. Mnogi izražavaju nezadovoljstvo, jedan američki običaj širi se i u Europi, a mnogima se neće svidjeti. Žestoka razmjena vatre, propast pregovora, Amerika izvela nove zračne udare na Iran, sirene za uzbunu odjekuju diljem države. Milas Hrvatima izvan Hrvatske, vlade stoji uz vas, pred nama je još mnogo prilika da radimo zajedno. Optička iluzija, životinja koju vidite na optičkoj iluziji otkriva jednu vašu osobnost. Naručujete online iz Kine, od 1. srpnja nova pravila, nema više besplatno, evo detalja. Zašto ne nosite pijesak s ove plaže, čak ni zalijepljene na ručniku, paprene kazne, čak i zatvor. Prognoza za naredne dane, ušli smo u razdoblje nestabilnog vremena, danas počinje pad temperatura. Oštrija pravila, stižu promjene za vozače u EU, ovo će biti obvezno u automobilima. Povijesni projekt, gradi se jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu, dug 57,5 km. Zaokret politike, promjena američkog pristupa, nova je šansa za BiH. Posavina odala počast svim ženama, spomenik majci niknuo zahvaljujući donatorima. Zbog čega tolika nabava na oružanje i vojne opreme u Srbiji, u kojoj ne prijeti ugroza? Predsjednik Europskog vijeća Kosta danas s Borjanom Krištu. Tragedija u Mijanmaru, eksploziju u skladištu eksploziva, poginulo više od 45 osoba, ima i djece. Košarkaši Bosne, prvaci Bosne i Hercegovine. Vukojević o ljubuškom ranom krumpiru, što kaže o cijeni, izvozu na hrvatsko tržište te urodu. Zaokret politike, promjena američkog pristupa, nova je šansa za BiH. Velika transformacija Europe, što je sa zemljama Zapadnog Balkana, gdje smo mi? Najpopularniji američki lider u Srbiji, Vučić, pozvao Trumpa da posjeti Srbiju, dočekat će ga više od 100.000 ljudi. Teleća juha, je li doista tekuće zlato ili samo mit iz bakine kuhinje? Imate sitne bijele kvržice po koži, nisu prištići, ni pošto ih ne smijete dirati sami. Žrtva hrvatskih branitelja, temelje slobode koju danas baštinimo, obljetnica Dana branitelja općine Posušje. Ljubušak David Mandić osigurao Europsku ligu za Melsungen. Od utorka nove cijene goriva u Hrvatskoj, pojeftiniće sve vrste. Nevrijeme stiže u dijelove BiH, očekuju se pljuskovi i grmljavina. Preminuo Nedim Livnjak, muškarac koji je upucan u restoranu u Sedreniku. Kako razlikovati smrznuti kruh od svježeg? Otkriven trik, isprobajte ga idući put u trgovini. Koliko dugo hrana može stajati izvan hladnjaka, a da se ne pokvari? 7. godina braka više nije najkritičnija, ovo su nova saznanja. Rubrika Showbiz piše u čemu je tajna uspjeha Clinta Eastwooda. Zaradio sam svaku mrvicu kruha koju sam pojao. Večernjak donosi sve o diskriminaciji Hrvata u BiH, sukobu zbog novca od PDV-a, upozorenjima za 2026. Hrvati u BiH i svijetu više od desetljeća i pol diskriminirani na izborima za sabor. U
Unatoč zabranama, jeli smo govedinu iz Brazila i Argentine. Federacija BiH i Republika Srpska ulaze u novu fazu međusobnih medijskih prepucavanja, ali i sudskih potraživanja novca od neizravnih poreza. Novi poremećaj na globalnom tržištu zaustavili oporavak, upozorenje za 2026. Novčanik sve tanji, pada standard, inflacija raste. Intervju Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Odlukama osiguran regulatorni okvir za najveći investicijski ciklus u povijesti Federacije BiH. U Garevcu otkriven spomenik majci, simbol Bosanske Posavine. Spomenik majci izraz je zahvalnosti i poštovanje prema ženama iz Posavine. I još jedan naslov, Karlo Matković, Livnjak u NBA-u. Uvijek smo uz djecu i ljude u potrebi, sportsko-humanitarna manifestacija košarkom za toleranciju.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte izvješće koje se odnosi na dane 29., 30. i 31. svibnja. Dana 31.5. u 11 sati 46 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli dvije osobe koje su narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava Speed na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru za jedan kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, 30.5. u 3 sata 30 minuta prijavljeno je da regionalnom putu R444 u mjestu Vareš Majdan u ulici Majdanska došlo do prometne nezgode u kojoj jedno putničko vozilo sletjelo s kolnika. Tom prilikom je jedna osoba zadobila teže tjelesne ozljede te je prevezena u dom zdravlja Vareš, a zatim u kantonalnu bolnicu Zenica na daljnje pretrage i liječenje. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta, izvršili očevid lica mjesta te poduzeli potrebne mjere i radnje. U ovom razdoblju kontrolirano je 78 vozila i vozača, uručeno je 14 prekršajnih naloga, izvršene su 72 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Dva vozača su isključena iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 29.5. u 12 sati 50 minuta, rukovoditelj smjene policijske stanice Vareš prijavljena je krađa podataka sa mobilnog telefona i telefonskog broja od strane nepoznate osobe, te da isti šalje poruke i traži uplatu novca sa navedenog broja. Po prijavi su postupili policijski službenici kriminalističke policije policijske stanice Vareš, koji su uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužitelja poduzeli potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela računalne prevare, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Umirovljenici u Federaciji BiH mirovine za svibanj dobit će u petak, 5. lipnja, priopćeno iz Federalnog zavoda MIO. Isplata će biti realizirana putem jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na mirovine ostvarili do 1.1.2026. Najniža mirovina iznosi 666 maraka 76 peninga, zagarantirana 795 maraka 74 peninga, dok najviša doseže 3.333 marke 79 feninga. Prema izmjenama zakona o MIO, za

0: Holdinga. Istovremeno, zagarantirana mirovina za osiguranike sa 40 i više godina staža koji su umirovljeni nakon 1.1.2026. utvrđena je u iznosu od 842 marke 44 peninga. Najniža mirovina za korisnike koji ostvaruju prava prema posebnim propisima iz oblasti boračko-braniteljske populacije iznosi 666 maraka 76 peninga, dok prosječna samostalna mirovina za svibanj dostiže 851 marku 60 peninga. Mirovinu za svibanj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 milijuna konvertibilnih maraka.
1: Vijesti.
0: Pripadnici policijske uprave Banja Luka jučer su izveli ekspresnu akciju i uhvitili muškarca inicijala MJ iz ovog grada koji se sumnjiči da je sa 32 minute uspio izvršiti čak 4 razbojništva. Do pljačke objekata je došlo jučer u vremenskom razdoblju od 10 sati i 20 minuta do 10 sati i 55 minuta. Banja Lučka policija u tom kratkom intervalu zaprimila nekoliko uzastopnih prijava radnika iz različitih objekata, ugostiteljskih radnji, jedne pekare i sportske kladionice. Prema prijavama, nepoznati muškarac je ulazio u objekte, upućivao ozbiljne prijetnje zaposlenicima, a potom otuđivao novac i bježao u nepoznatom pravcu. Brzom reakcijom i koordiniranom akcijom na terenu, policijski službenici su uspjeli locirati osumnjičenog. MJ bukvalno je zatečen i uhićen unutar jednog ugostiteljskog objekta i to tijekom samog izvršenja krivičnog djela. Iz policijske uprave Banja Luka je priopćeno da je u tijeku kompletiranje i dokumentiranje predmeta.
1: Vijesti.
0: Vijesti iz svijeta. Europska unija dodatno pooštrava sigurnosne standarde u prometu s ciljem smanjenja broja naleta s traga, jedne od najčešćih vrsta prometnih nesreća. Nova pravila stupaju na snagu 7. srpnja 2026. i odnosit će se na sve nove automobile i kamione koji se prvi put stavljaju na tržište, piše Hrvatski autoklub. U središtu promjena nalazi se sustav za automatsko upozoravanje pri naglom kočenju. Riječ je o tehnologiji koja već postoji u mnogim novim vozilima, ali će sada postati obvezna. Kada vozač snažno zakoči ili kada se aktivira sustav protiv blokiranja kotača, kočenja svjetla počinju trepereti kako bi dodatno upozorile vozače iza. Ako je situacija posebno kritična, sustav automatski uključuje sva 4 pokazivača smjera, čime se jasno signalizira opasnost, piše Večernji. Europski regulatori procjenjuju da bi kombinacija ovih sustava mogla smanjiti broj smrtonosnih prometnih nesreća za 10-30%. Iako djeluju u pozadini i ne zahtijevaju aktivnu intervenciju vozača, njihov učinak u stvarnim situacijama mogao bi biti značajan, posebno na cestama gdje sekunde često odlučuju ishod.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje tvrdi kako Iran jako želi postići dogovor, a istovremeno napao sve kritičare koji preispituju njegove napore u pregovorima s Teheranom. Zar ti demokrati i razni prividno nepatriotski republikanci ne razumiju da mi je mnogo teže dobro raditi svoj posao i pregovarati kada politički plaćenici neprestano i negativno crkuću na razinama koje nikad prije nisu viđene, ponavljajući stalno iznova da bih trebao ići brže ili ići sporije, ili krenuti u rat ili ne krenuti u rat ili što već. Samo se zavalite i opustite, na kraju će sve ispasti dobro, uvijek ispadne, poručuje Trump. Zanimljivo je da američki predsjednik u svojoj najnovijoj objavi uopće ne spominje iranski napad na mete u Kuvajtu, kao ni žestoke američke zračne udare na ciljeve unutar Irana koji su izvedeni tijekom vikenda. Najnovija žestoka razmjena vatre između SAD-a i Irana označava već treće veliko kršenje primirja koje su dvije strane dogovorile u travnju.
1: Vijesti.
0: Za kraj vijesti sport. Košarkaši Bosne osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Studenti su u uzvratnom superfinalu play-offa u Sarajevu nakon produžetaka poraženi od IGOK sa 197, ali su do titule došli zahvaljujući pobjedu u prvom meču laktašima sa 6 poena razlike u boljoj ukupnoj koš razlici. Studenti su tako vratili naslov u Sarajevo nakon 18 godina i završili uspješnu sezonu nakon osvajanja 7. mjesta u ABA ligi. Najefikasniji igrači za Bosnu bili su Plumer i Kovačević po 15 poena, Atić 13, West 12 i Janks 11 poena, a za Igokeu Pierre Louis 23, Miloslavljević 21 i Rory s 14 poena.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 20 stupnjeva. 10 sati 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

kao i svakog ponedjeljka i ovog ćemo vas malo informirati o zdravlju, dati vam neke od savjeta, ali svakako uz napomenu da u slučaju bilo kakvih potreba obratite se svom liječniku. Dobrodošli u emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Za početak govorimo o 6 jutarnjih navika koje bi mogle povisiti razinu vašeg kolesterola. Ono što jedete ujutro može utjecati na razinu kolesterola više nego što mislite. Neke uobičajene navike tijekom doručka, posebno one s visokim udjelom dodatnih šećera i zasićenih masti, mogu s vremenom povećati LDL, odnosno onaj loši kolesterol. Postoji 6 jutarnjih navika koje mogu djelovati loše na zdravlje vašeg srca. Preskakanje doručka može se činiti kao jednostavan način smanjenja kalorija, ali može djelovati protiv zdravlja srca. Jedna studija je otkrila da se ljudi koji su preskakali doručak kratkoročno izgubili na težini, ali su imali viši ukupni kolesterol. Sinteza kolesterola u jetri slijedi cirkadijalni ritam i obično doseže vrhunac rano ujutro. Doručak djeluje kao vremenski signal koji pomaže u reguliranju ovog procesa. Rutinsko preskakanje ovog obroka može poremetiti gene sata i metabolizam lipida, što s vremenom pogoduje većem LDL-u u cirkulaciji, navodi dijetetičarka. Predugo čekanje s jelom također vas može ostaviti pretjerano gladnim, što povećava vjerojatnost da ćete kasnije posegnuti za praktičnom hranom s visokim udjelom masti. Kako to popraviti? Ako ujutro niste gladni, to može biti zato što idete više kasnije tijekom dana. Da biste izgradili redovitu rutinu doručka, počnite s malim obrocima i budite dosljedni. Odabir slatkih žitarica i peciva. Slatke žitarice i peciva često se rade od rafiniranih žitarica i dodatnog šećera. Kad jedete previše šećera, vaše tijelo koristi dio glukoze za trenutnu energiju, a dio pohranjuje kao glikogen u jetri i mišićima. Kada unos premaši ono što je tijelu potrebno, višak glukoze pretvara se u masnoću i pohranjuje se kao trigliceridi. S vremenom to može povisiti razinu triglicerida i doprinijeti nakupljanju masti u jetri i tijelu. Doručci koji mogu negativno utjecati na LDL kolesterol su oni s visokim udjelom rafiniranih šećera, ali bez proteina i vlakana. A kako to popraviti? Odaberite opcije koje pružaju vlakna i proteine, poput zobenih pahuljica s orašastim plodovima i bobičastim voćem ili žitarica bogatih vlaknima s mlijekom ili jogurtom. Konzumiranje previše rafiniranih ugljikohidrata. Rafinirani ugljikohidrati poput bijelog kruha, palačinki i peciva brzo se probavljaju i nemaju vlakana. Kada se jedu u velikim količinama ili sami, mogu uzrokovati nagle poraste šećera u krvi, što s vremenom može negativno utjecati na kolesterol. Rafinirani ugljikohidrati i dodatni šećeri brzo se apsorbiraju, uzrokujući nagle porast šećera u krvi i inzulina. S vremenom to može povisiti trigliceride, sniziti HDL i potaknuti stvaranje aterogenih začepljujućih arterija, LDL čestica, objašnjavaju liječnici. Kako popraviti? Češće jedite cjelovite žitarice. Ako jedete rafinirane ugljikohidrate, neka porcije budu umjerene i dodajte proteine ili vlakna kako biste obrok učinili uravnoteženijim. Primjerice, jedite jaja ili grčki jogurt s palačinkama. Prerađeno meso za doručak. Ograničite unos kobasica i ostalih prerađenih mesnih proizvoda jer imaju visok udio zasićenih masti, što izravno povećava LDL kolesterol. Prerađeno meso također ima visok udio natrija, što može povećati zadržavanje tekućine i povisiti krvni tlak. Kako popraviti? Isprobajte proteinske opcije zdravije za srce, uključujući jaja, dimljeni losos, orašaste plodove i sjemenke te grčki jogurt s niskim udjelom masti. Kava s visokim udjelom šećera. Kava sa šećerom kao i aromatizirana pića od kave je smutiji. Za doručak mogu sadržavati velike količine dodatnog šećera i zasićenih masti. Pokazalo se da ishrana s visokim udjelom dodatnog šećera povisuje trigliceride i snižava HDL, kolesterol. Čak i na izgled zdravije opcije poput soka od jabuke mogu se brzo nagomilati u šećeru. Iako 100% voćni sok pruža vitamine, sadrži koncentrirane, brzo apsorbirajuće ugljikohidrate koji mogu brzo povisiti šećer u krvi. Kako to popraviti? Birajte kuhanu ili filtriranu kavu, koristite mlijeko s niskim udjelom masti ili nezaslađeno biljno mlijeko, začinite piće cimetom ili vanilijom umjesto sirupom i sl. Preskakanje vlakana i zdravih masti. Obroci s niskim udjelom vlakana i zdravih masti ne sadrže ključne hranjive tvari koje podržavaju kontrolu kolesterola. Samo 5 do 10 grama topivih vlakana dnevno, koje se nalaze u namirnicama poput zobi, graha i jabuka, mogu sniziti ukupni LDL kolesterol. Vlakna pomažu uklanjanju kolesterola iz probavnog trakta, dok zdrave masti podržavaju HDL kolesterol i smanjuju upalu.
kako to uklopiti. Dodajte vlakna i zdrave masti u svoj doručak. Primjerice, dodajte avokado u tost od cjelovitih žitarica s jajima. Dodajte čija ili lanene sjemenke u grčki jogurt ili dodajte orašaste plodove ili masac od orašastih plodova u zobene pahuljice. I tost.

Vraćamo se mi našem zdravstvenom leksikonu i nastavku govorimo o zdravim navikama. Uz navršenih 50 godina, briga o zdravlju vašeg srca postaje prioritet, a pojedine jutarnje navike mogu se odraziti na zdravlje vašeg srca. Kako tvrde stručnjaci, jutarnje navike bitne su jer tijelo nakon buđenja prolazi kroz prirodni skok krvnog tlaka i hormona stresa, što dugoročno povećava rizik od kardiovaskularnih događaja. Osim toga, pozitivnim navikama možete ojačati vaše srce. Mirno organizirano jutro potiče fiziološku stabilnost, dok reaktivan početak dana potaknut stresom obično određuje ostatak dana. Nažalost, jedna česta jutarnja rutina šteti vašem srcu, pogotovo kod osoba starijih od 50 godina. Liječnici savjetuju da odmah nakon buđenja prestanete provjeravati društvene mreže, vijesti i poslovne e-mailove. Naše tijelo prati prirodni cirkadijalni ritam koji upravlja našim dnevnim ciklusom. Stresne aktivnosti odmah nakon buđenja, poput onih koje izaziva korištenje mobitela, mogu poremetiti taj ritam i naštetiti zdravlju srca. Stručnjaci ističu da je potrebno ujutro izbjegavati sadržaje koji izazivaju stres. Time se stvara trenutni nepotreban odgovor na stres. E-mailove, vijesti i društvene mreže često izazivaju osjećaj hitnosti i tjeskobe, aktivirajući simpatički nervni sustav. Posljedica je ubrzan rad srca, povišen krvni tlak i viša razina kortizola. Zapravo, stavljate svoj kardiovaskularni sustav u stanje borbe ili bijega prije nego što je dan uopće počeo. Iako se stres smatra isključivo problemom mentalnog zdravlja, njegov utjecaj je širi. Stres može doprinijeti trajnoj hipertenziji, oštećenju krvnih žila te aritmijama i povećanom riziku od srčanog i moždanog udara. Kako biste izgradili jutarnju rutinu koja će pomoći vašem srcu, stručnjaci predlažu nekoliko koraka. Prije svega, savjetuje se 5 minuta kontroliranog disanja ili boravka u tišini. Nakon toga savjetuje se sporo disanje, meditacija ili mirno sjedenje kako bi se aktivirao parasimpatički nervni sustav te smanjili otkucaj srca i krvni tlak. Uz to, bitna je hidratacija, kao i uravnotežen doručak zdrav za srce i bogat vlaknima. Na kraju, kardiolozi savjetuju lagano kretanje ili rani jutarnji trening. Kratka šetnja, istezanje ili osnovne vježbe mobilnosti će biti sasvim dovoljne.

U nastavku našeg zdravstvenog leksikona govorimo što se dešava ako sjedite duže od sat vremena nakon obroka. Dugo sjedenje nakon obroka samo po sebi nije opasno, ali može utjecati na probavu, razinu energije i metabolizam, posebno u kombinaciji s generalno sjedilačkim načinom života. Ključ nije jedan sat sjedenja kao izolirani faktor, već što to znači u kontekstu cijelog dana. Smanjeno kretanje nakon obroka je produžena neaktivnost. Prema jednoj klinici, nakon obroka se aktivira probavni sustav i potreba mu je protok krvi i lagano kretanje da bi optimalno funkcionirao. Dugomirno sjedinje ne zaustavlja probavu, ali je može usporiti. Navodi se da kod nekih ljudi dugo sjedinje nakon jela može doprinijeti osjećaju teškog stomaka, nadutosti i sporijoj probavi. Ovo je posebno izraženo nakon obilnih ili masnih obroka. Fizička aktivnost nakon obroka igra važnu ulogu u reguliranju šećera u krvi. Kratka šetnja može pomoći vašim mišićima da iskoriste glukozu iz hrane, dok dugo sjedinje znači sporiju potrošnju energije. Ističu da čak i lagana aktivnost nakon obroka može imati utjecaj na stabilniju razinu šećera u krvi. Manji popodnevni umor, bolji metabolički odgovor. Za osobe s osjetljivom probavom ili refluksom, dugo sjedinje nakon jela ponekad može pogoršati osjećaj žgaravice ili nadutosti. Ovo nije izravan uzrok stanja, već rezultat položaja tijela i sporijeg toka probavnog procesa. Kako ističu, nema dokaza da sjedinje sat vremena nakon obroka uzrokuje izravnu štetu zdravoj osobi. Tijelo je savršeno sposobno probaviti hranu čak i u mirovanju. Problem nastaje kada sjedinje nakon obroka postane rutina ili je kombinirano s produženom neaktivnošću tijekom dana ili je prisutna visoka tjelesna težina kao inzulinska rezistencija. Samo 10 do 15 minuta laganog hodanja nakon obroka može poboljšati metabolički odgovor vašeg tijela. To nije intenzivan trening, već blaga aktivacija mišića. Dodaje se da ova navika može pomoći i kod smanjenja energetskih fluktuacija, boljoj probavi i dugoročnoj metaboličkoj stabilnosti. Sjedinje sat vremena ili više nakon obroka nije samo po sebi problematično, ključ je u kontekstu. Ako se to dogodi kao dio inače sjedilačkog načina života, može doprinijeti sporoj probavi i slabijem metaboličkom odgovoru. Mala promjena, poput kratke šetnje, često može imati veći utjecaj nego što biste očekivali.

pratite program Radio Bobovca, naš zdravstveni leksikon. Ova jutarnja navika uzrokuje nakupljanje sala na stomaku i povećava rizik od gojaznosti. Mnogi ljudi svakodnevno prave istu pogrešku odmah nakon buđenja, a da nisu svjesni koliko ta navika može negativno utjecati na njihovo zdravlje. Naime, preskakanje doručka može izazvati niz ozbiljnih problema u organizmu, uključujući nakupljanje masnoća oko stomaka. Doručak je ključan obrok jer pokreće metabolizam i daje tijelu potrebnu energiju za početak dana. Međutim, zbog užurbanih jutara ili loših navika, mnogi ga preskaču, ne shvaćajući da time pokreću opasnu lančanu reakciju u organizmu. Nedostatak doručka može izazvati povećanje razine inzulina, što dugoročno vodi do problema poput inzulinske rezistencije i abdominalne pretilosti. Ova navika također povećava rizik od razvoja ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući gojaznost, kardiovaskularne bolesti i poremećaje u metabolizmu šećera. Dugoročno, ove posljedice mogu utjecati na vaše zdravlje, a preskakanje doručka postaje navika koja ugrožava cjelokupno zdravlje. Pored toga, preskakanje doručka može negativno utjecati na kognitivne funkcije i povećati osjećaj umora i iscrpljenosti tijekom dana. Također, može doći do smanjenja koncentracije i sposobnosti donošenja odluka, jer tijelo neće imati dovoljno energije za funkcioniranje. Stoga, iako se čini kao sitna stvar, preskakanje doručka može imati dugoročne posljedice za zdravlje, pa je važno ovu naviku promijeniti kako bi se održao zdrav metabolizam i tijelo u ravnoteži.

nastavku našeg zdravstvenog leksikona malo ćemo o salu. Ove navike trebate prekinuti kako biste se riješili sala sa stomaka. Sala na stomaku nije samo estetski problem, ona može biti povezana i s povećanim rizikom brojnih zdravstvenih tegoba poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka i problema sa srcem. Iako mnogi traže brza rješenja, stručnjaci se uglavnom slažu da je ključ u svakodnevnim navikama. Jedna od najčešćih navika koja doprinosi nakupljanju masnih naslaga na stomaku jeste kasno večernje grickanje i konstantan unos hrane između obroka. Mnogi nakon večere posegnu za grickalicama, slatkišima, gaziranim pićima ili brzom hranom dok gledaju televiziju ili koriste telefon. Problem je što se tada vrlo lako unese velik broj kalorija, a da toga nismo ni svjesni. Osim toga, kasni obroci često sadrže mnogo šećera, soli i nezdravih masti, što dodatno otežava proces mršavljenja. Tijelo tijekom večernjih sati troši manje energije pa se višak kalorija lakše skladišti kao mast, posebno u predjelu stomaka. Umjesto drastičnih promjena, fokusirajte se na male korake koje možete dugoročno održavati. Prekid navike kasnog grickanja može biti upravo ona promjena koja će napraviti najveću razliku kada je riječ o salu na stomaku.

I za kraj našeg zdravstvenog leksikona malo ćemo o krpeljima. Sve više građana prijavljuje uvode krpelja. S dolaskom toplih dana i boravka u prirodi u BiH zabilježen je povećan broj građana koji se javljaju liječnicima zbog uvoda krpelja. Stručnjaci upozoravaju da su travanj i svibanj razdoblje kada su krpelji najaktivniji, zbog čega je potreban dodatan oprez prilikom boravka u parkovima, šumama i na travnatim površinama. Moramo priznati da u posljednje vrijeme u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo imamo mnogo pacijenata koji se žale na ubode krpelja. Vrijeme je, dakle, proljeća, kazali su iz ove ustanove. Također navode da krpelji mogu prenositi Lymsku bolest, oboljenje koje u težim slučajima može izazvati komplikacije na mozgu, upalu srčanog mišića kao i probleme sa zglobovima. Građanima se savjetuje da ukoliko primijete krpelja na tijelu, odmah reagiraju ili da ga sami pažljivo uklone ili da se jave u najbližu zdravstvenu ustanovu. U slučaju da dio krpelja ostane u koži, nema potrebe za dodatnim čačkanjem, jer on najčešće sam izađe. Važno je da se mjesto uboda prati naredna 72 sata, upozoravaju. Posebnu pažnju treba obratiti na pojavu crvenila, upale kože ili karakterističnog prstena oko mjesta uboda, što može biti znak infekcije i razlog za odlazak liječniku i eventualno uključivanje antibiotika. Pratite vrijeme i mjesto uboda. Potrebno je neka 72 sata. Nema potrebe da se odmah uključuju antibiotici. Ako se pojavi crvenilo, zapaljenje kože, ako se pojavi karakterističan prsten oko uboda, tada se treba javiti u prvu zdravstvenu ustanovu i uključiti antibiotik, kazali su iz hitne pomoći kantona Sarajevo. Ipak, ohrabrujuća vijest je da u BiH trenutno nema težih slučajeva niti prijavljenih paraliza povezanih s ubodom krpelja. Još ćemo malo o tome. Dolaskom toplih dana i buđenjem prirode sve više građana boravi na otvorenom, bilo da je riječ o šetnjama, izletima ili boravku u parkovima. Međutim, dolazi jedna od najčešćih sezonskih prijetnji, krpelj. Zbog rasta temperatura ovi sitni paraziti već su aktivni i mogu se pronaći ne samo u šumama, već i u gradskim sredinama, parkovima, dvorištima i u staze. Dovoljno je proći kroz travu ili sjesti na livadu da biste bili izloženi riziku. Krpelji najčešće završe na odjeći u predjelu nogu, odakle se kasnije mogu premjestiti na kožu. Njihovi ugrizi mogu prenijeti ozbiljne bolesti, među kojima je najpoznatija Lymska bolest, poznata i kao borelioza. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da je zaštita ključna već u ranim proljetnim mjesecima. Dobra vijest je da zaštita ne mora uključivati agresivne kemikalije. Sve više ljudi okreće se prirodnim rješenjima, a među najefikasnijima su eterična ulja. Ova ulja djeluju tako što svojim jakim mirisima zbunjuju krpelje i otežavaju im da pronađu domaćina. Među najčešće korištenim su timijan, lavanda, citronela, eukaliptus i nana. Za pravilnu uporabu, eterična ulja potrebno je razrijediti u baznom ulju poput kokosovog ili maslinovog, a zatim nanijeti na odjeću, posebno na donji dio hlača, rukave i okovratnik. Također, može se napraviti i sprej dodavanjem nekoliko kapi u vodu, kojim se prije izlaska poprskaju odjeća i obuća. Važno je naglasiti da se čista eterična ulja ne preporučuju izravno nanositi na kožu, posebno kod djece, jer mogu izazvati iritacije. Također, zaštitu je potrebno obnavljati prije svake šetnje, jer jedno nanošenje nije dovoljno za cijeli dan. Iako su krpelji sve prisutniji, uz pravilnu i pravovremenu zaštitu, moguće je značajno smanjiti rizik od ugriza i bezbrižno uživati u prirodi tijekom proljetnih dana. Toliko u današnjem izdanju emisije Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i polaro

0: goccia tre spette.
1: Programu Radio Bogovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
2: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
2: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
2: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
2: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
2: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
2: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
2: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
2: 15. točka, izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
2: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
2: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.
3: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

daska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

Podsjećamo vas, poštovani slušatelji, da u 13 sati ne emitiramo vijesti našeg radija, obzirom da je za 13 sati zakazana 16. sjednica općinskog vijeća Vareš, koju ćemo izravno prenositi i uključenje očekujemo svaki tren. Na predloženom dnevnom redu, kako ste već čuli i kako smo vas informirali, 19 je točaka, tako da će biti ovo jedna dosta duga sjednica općinskog vijeća, a vi istu možete pratiti na valovima vašeg i našeg radija.

0: mjesta kako bi mogli krenuti sa sjednicom. Pozivam sekretara da izvrši proziv povješnika kako bi se utvrdilo prisustvo za rad sjednice.
1: Zahvaljujem, poštovani predsjedavajući, zamjenice predsjedavajućeg, poštovani vijećnici, načelniče, predstavnici općinskih službi.

0: Ringer, Igor Šimić, Nazif Hajrić, Nermin Hrvat, Nikola Šimić, Semir Memić, Srđan Franć, Šaban Ibrišmović, Zdenko Franć, Zdravko Barkić. Predsjedavajući, trenutno su odsutna tri vijećnika, i to Igor Hinger, Asmir Čizmo i Edin Ibrišmović.
1: Zahvaljujem. Konstatujem da sjednici prisustvuje 16 vijećnika. Tri vijećnika su javili da će malo kasniti, pa će nam se u narednom periodu pridružiti. Konstatujemo da imamo kvorum i da vijeće može validno raditi i odlučivati. Otvaram 16. sjednicu i pozdravljam sve prisutne vijećnice i vijećnike, općinskog načelnika, pomoćnika općinskog načelnika, predstavnike medija, goste, direktore javnih preduzeća i građane općine Vareš. Pozivam sekretara da vijeće obavijesti o realizaciji zaključaka i odgovora na vijećnička pitanja sa 15. sjednice općinskog vijeća Vareš.
0: Na 15. sjednici Općinskog vijeća Vareš održano je 28.4.2026. godine. Vijeće je donijelo 4 zaključka. Jedan zaključak je u fazi realizacije, dok su 3 zaključka realizovana. Također, na istoj sjednici postavljeno je 7 vijećničkih pitanja i na sva pitanja su dati odgovori. Zahvaljujem, želim vam uspješan rad na 16. sjednici Općinskog vijeća.
1: Zahvaljujem sekretaru. Evo, upravo nam se pridružuje vijećnik Igor Hinger, kojemu želimo, znači, dobrodošlicu na 16. sjednicu općinskog vijeća. Dajem riječ općinskog načelniku, ako ima potrebe da informiše vijeće o aktualnim pitanjima i problema općine Vareš. Općinski načelnik Malik Izvanović.
2: Dobar dan, pozdravljam slušalce Radija Bobovca, vijećnice, vijećnike, predsjedavajućeg, direktore, medije. Evo, mjesec dana proteklih imali smo aktivnosti da na nekim infrastrukturnim projektima, neki su završeni, neki su u toku, da izvijestimo naše građane o čemu se radi. Prošle godine je potpisano 6-7 lotova infrastrukturnih kapitalnih projekata. Dobar dio je završen, asfaltiran. Danas su krenuli radovi prema Striježevu, izgradnja lokalnog puta prema Striježevu, vapu po 400 metara. Malo nogometno igralište nabdeže, danas je izvođač napokon počeo da radi. Protekli mjesec dana fokus je bio na čišćenju, sređivanju grada, koliko smo uspjeli. Uspjeli smo nešto, evo da, već ja mislim da je ovo drugo košenje u mjesec dana. Čišćenje, i to je završeno, čišćenje pranjem ulica, u narednom periodu se nastavlja svakako. Još vezano jedna stvar koju bi stvarno podsjetio, pošto dosta građana me pita i zaustavlja i komentarši, samo da napomenem, to sam rekao prije dva, tri mjeseca, jednu činjenicu koju da li neko pogrešno prenosi i provlači kroz s kafe na kafu, to je da načelnik općine Vareš nije ukinuo prijevoz za Zencu, već da je istekao ugovor i da isti nije imao zakonski element da se produži. Znači, to je jedina činjenica. Ne neća da je to dobra volja ili nije dobra volja. Pokušavamo da se vratimo u zakonsko funkcionisanje, u zakonske okvire. Evo, radimo stvarno intenzivno da riješimo taj problem. Mislim da smo na tragu, da ćemo ga vrlo brzo riješiti, ali da se to više ne spočitava, da je to neća dobra volja, već jednostavno ugovor je istekao i nije bilo zakonskih elemenata da se taj ugovor produži ni putem javnog poziva, a kamoli ko što je do sad bilo da neko donese u kancelariju i potpiše nešto što je vrijedno 40-50 tisuća maraka. Ja mislim da bolje pozdraviti vraćanje i funkcionisanje organa uprave u zakonske okvire nego na takav način raditi, ali evo, neko

0: Da li ljudi koji ne žele da budu upoznati ili nisu upoznati, ili koji nisu dobronamjerni ovoj lokalnoj zajednici, na takav način onaj, prenose i komuniciraju s građanima. Toliko od mene i hvala.
1: Zahvaljujem se načelniku Izvanoviću. Pozivam vijećnike, da li ste zadovoljni sa odgovorima na vijećnička pitanja sa prošle sjednice, vijećnik Dario Dodik. U međuvremenu se pridružio i vijećnik Asmir Čizmo. Asmir, dobrodošao na sjednicu.
2: Pozdravljam sve prisutne slušaoce Radio Bobovca. Ja sam na prošloj sjednici postavio pitanje vezano za projekte koji su bili odobreni u 24. čini mi se i 25. godini, vezano za regionalni put R444A, znači pravac Janjušića kuća Pogar, jedna dionica, i stariji projekat koji je odobren, to Šaban bolje zna, iz pravca Ponora prema Dragovićima, koji je bio u iznosu od preko pola miliona. Rečeno nam je na prošloj sjednici od strane načelnika da je izvođač zatražio da se prolongira rok obzirom na visoke cijene, a ja sam međuvremeno dobio neku informaciju da je ova dionica između Janjušića i Pogari skinuta sa tog plana, pa bi zamolio da se ovo pitanje proslijedi, znači moje pitanje koje je ovdje postavljeno, na koje je odgovorio načelnik, da se proslijedi direkciji za ceste i da vidimo konkretno, da ne bude ovo rekla kazala, ovo je nekakva informacija iz direkcije za ceste, da se odustalo od rekonstrukcije puta od Vareša do Pogari. Čisto da ne bude rekla kazala, znači da dobijemo konkretan odgovor direkcije za ceste, zašto nisu realizirani i kada će biti realizirani ovi projekti koji su odobreni u prethodnim godinama.
1: Zahvaljujem se Dariju. Da li još neko od vijećnika želi da prokomentariše odgovore na pitanja vijećnička? Ako ne, pozivam vijećnike da postave nova vijećnička pitanja. Vijećnik Igor Hinger.
3: Dobar dan, pozdravljam sve nazočne slušatelje Hrvatskog radija Bobovac Variš i sve kolege i kolegice vijećnike. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi, uputio bih ga gospodinu Musi Erminu. Služba, ne znam točno kako se zove, znači vezano za otkup zemljišta koje je gore preko Semizove Ponikve išlo, eksproprijacija što je bila. Kakav je status sada tog zemljišta? Koliko smo upoznati, općina je to zemljište otkupila i ustupila, on je za potrebe rudnika onaj dio koji je njima bio. Šta je s onom zemljom što je ostala? Je li ona ikad uvedena kao općinska zemlja ili joj se status ne zna i pitam kada će se znati status. Drugo pitanje uputio bih svima, općinskom načelniku, Ministarstvu za promet, okoliš, našoj službi prostornog uređenja i svakako direkciji ceste. I isto pitanje se znači sa dopunom policijskoj upravi našoj dobu. Vezano je za tunel gore i problematiku vezanu za odrone stijena. Evo ja sam u drugom mandatu, evo ja mislim na treći, četvrti puta da postavljam isto ili slično pitanje, a da problem nije ni pokušan da se riješi, a kamo da se riješio. Stalo se dešavaju odroni s plafona unutar tunela, dešavaju se odroni s vanjske strane tunela, s jedne i druge strane. Evo, pitanje policiji, koliko je do sada evidentirala prijava nastale štete? Nedavno je pao na jedan automobil kamen stijena koji je dobro deformisao na automobil. Mislim da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme jer je to stvarno realna prijetnja. I kako sudionicima u prometu, tako i prolaznicima koji, jer nikad se ne zna kad će se nešto odroniti, a vjerujte mi, do sad što ja znam, 2-3 auta su oštećena i to dobro. Dalje bi još dopunio vezano za onu rasvjetu u tunelu, ono je isto babini zubi. Prvog dana kad je postavljena, već dan, dva i četiri sjelica pregorile i od tada se nijedna sjelica nije zamijenila. stalno se nešto dešavalo da pokvari se sjelica, zaledi se pa postane prava ona led rasvjeta. I nedavno, mislim da je to bilo zadnje ili predzadnje čišćenje, jedan je onaj stup od rasvjete greda, mislim da ga je izvalio. Ja sam to prijavio policiji, onaj stup onda stoji kako stoji, nikoga nije popravio. Mislim da bi nešto trebalo raditi onda. Ponajprije ovo vezano za sigurnost odrona, evo načelniče, vi koliko je vaša mogućnost, urgirajte tamo, problem nije bezazlan. Toliko od mene, hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Igoru. Da li se još od nekog vijećnika, vijećnik Šaban Ibrišimović?
4: Sve vas srdačno pozdravljam i želim nam uspješan rad ove skupštine sa 20 tačaka dnevnog reda. Moje pitanje ide prema kantonalnoj direkciji za ceste i prema kantonalnoj inspekciji odjeljenju za ceste. Evo, kolega Dario je malo spominjao regionalnu cestu 444A, ona je da se na njoj ništa ne radi. Mislim da do sada se nije ponovilo zadnjih 10 godina, koliko se ja sjećam, a dobro se sjećam, da evo juni mjesec je nastao da se nije nijedna lopata u ljetnjem održavanju bacila na tu cestu. Mislim da vas većina je koristila ovu regionalnu saobraćajnicu i da je trenutno ona u jednom katastrofalnom stanju. Vi bukvalno od izvala, preloma, oni prereza koji su pali tokom zime, morate na cesti od 4 metra voziti slalom da bi prošli sa onaj motornim vozilom. I zaista je bruka i sramota od strane kantonalne direkcije da se nije udostojila, bez obzira na sve poteškoće koje se prema informacijama desile kada je u pitanju o provođenju javnog tendera i brane se time da se neko žalio i tako dalje. A zaista je potrebno da kantonalna direkcija i u kontroli kantonalna inspekcija za ceste da izađu na teren, da vide to stanje i da ga bukvalno počnu rješavati čim prije. Jer nemaju nikakvog argumenta da se odbrane od te obaveze koja im stoji na dnevnom redu i zaista su trebali do sada izaći na teren i da bilo šta urade. Evo toliko.
1: Zahvaljujem se vijećniku Šabanu. Da li neko još od vijećnika ima Dario Dodik?

Evo, ja imam jedno pitanje iz ulica Matijevići i Benići. Znači, stanovnici gore su me zamolili da pitam šta je sa projektom koji je trebao prošle godine u maju vezano za asfaltiranje tih ulica. Bilo je najavljeno, međutim u prošloj godini nije realizirano, da li je u planu i da li će se izvršiti to asfaltiranje tih ulica. Pored toga, ljudi su me zamolili, ova elektroprivreda je zamijenila stubove, da li rasvjete ili jednostavno ovoga niskonaponske mreže, ostavila je stare na ulicama, znači na onim stazama nije ih sklonila, pa ukoliko može da se isti ukloni. Pored toga imam jednu inicijativu, ako može, hoćemo li uz pitanja odmah, može. Evo ovako, inicijativa se tiče, znači, prikupljanja sredstava za kupnju zemljišta za izgradnju izviđačkog doma. Udruženje izviđača Zvijezda Vareš već 5 godina traži određenu parcelu i pitali smo i u općini dok je bio stari načelnik i u ovom sazivu da nam se dodijeli neko zemljište, međutim vidimo da to sve ide presporo i sad smo se odlučili na korak da kupimo sami, znači od svojih sredstava, koliko imamo, jednu parcelu na Bijelom Borju i da krenemo u izgradnju izviđačkog doma. Ono što nam se desilo da smo prilikom tog dogovaranja dobili mogućnost da kupimo još jednu dodatnu parcelu, mi smo imali za ovu glavnu, međutim nemamo dovoljan pristup prema njoj, pa bismo morali kupiti još jednu parcelu koja se naslanja na nju i

0: koja se veže na lokalni put i, i to bi bilo idealno rješenje za to što, što izviđači ovaj, žele da grade. Ovaj, imamo sve, znači, infrastrukturne od vodovoda, struje u blizini, idealna je lokacija. Ovaj, ono što nam treba je da općinsko vijeće podrži ovu inicijativu i da se od načelnika zatraži da iz budžetskih sredstava izdvoji 5000 maraka za kupovinu ovog zemljišta. Ovaj, ja se nadam da će vijećnici podržati ovu inicijativu iz razloga što svi smo podržavali kad je bilo u pitanju da se prikupe neka sredstva i za nogometni klub i za karataše kad treba negdje da idu, a smatram da su izviđači do sada svojim djelovanjem pokazali da, da ovaj, su jedna od najaktivnijih, jedna od najaktivnijih udruženja u gradu, a ovo, o, izgradnja ovog doma će doprinijeti i poboljšanju turističke ponude u gradu, jer planiramo da izgradimo dom koji će imati smještaj bar za 50 ljudi, a mi sada u gradu nemamo ni jednu lokaciju koja može primiti jedan autobus gostiju. Znači, u planu je da se, da se ova izgradi dom te veličine, da se izgrade sadržaj okolo i, i vjerujem da će izviđači uspjeti, kao što su i do sada uspijevali, kroz projekte namać dosta sredstava da sami sfinansiraju preko tih projekata izgradnju tog doma i, i vjerujem da ćemo već u toku ove godine početi sa izgradnjom. Znači, od vas tražim i molio bi da ovo bude po ubrzanoj proceduri, da se izjasnimo danas ukoliko načelnik bude saglasan sa ovom inicijativom, imamo mogućnost da se isti dan izjasnimo, ovaj, da se ta sredstva prebace na račun izviđača, izviđača kako bi mogli realizirati ovu kupovinu. Ne bi više pitao, još bi samo zamolio, evo građani su me ovo neću kao pitanje. Mi smo građanima obećali kao vijeće da ćemo ovaj vršiti redovno pranje ulica i koliko sam ja upratio u zadnjih dva mjeseca je to bilo 2 do 5 puta maksimalno. Ovaj, evo sad kad sam dolazio ni ispred općine nismo baš čisti, pa ukoliko je moguće da malo, malo češće ovaj, zbog cijele ove priče i oko olova i oko prašine, da, da pokažemo tu svoju volju i da ovaj, malo intenziviramo to, to pranje. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Vijećnik Nermin Hrvat. Neka se pripremi vijećnik Nikola Šimić.
2: Pozdravljam sve prisutne slušalce koji nas prate putem talasa Radio Bogovac. Za ovu 16. sjednicu imam jednu inicijativu prema općinskim službama, a na osnovu člana 22 statuta općine Vareš i poslovnika općinskog vijeća podnosim inicijativu za izmjenu i dopunu odluke o davanju zakup stanova općine Vareš broj 01/58/13/28.2.2013. sa izmjenom usvojenom na 31. sjednici općinskog vijeća održane 28.12.2023. Obrazloženje. Postojeća odluka ne pravi razliku između stanova i stambenih objekata tipa baraka, iako se radi o objektima različitog kvaliteta, starosti, komunalne opremljenosti i tržišne vrijednosti. Baraka predstavlja poseban oblik stanovanja objekata sa znatno nižim standardom stanovanja u odnosu na stanove, te nije opravdano da se za ove objekte primjenjuje isti kriterij kada je u pitanju ova zakupnina. Zbog toga predlažem da se u članu 8 ove odluke doda novi stav kojim će se dodati da stambeni objekat tipa baraka zakupnina se utvrđuje u jedinstvenom iznosu od 2 marke. U postojećem je bila 4 marke, znači po metru kvadratnu mjesečno bez obzira na visinu prihoda zakupca. Predlažem da nadležne službe pripreme ovu odluku kako bi se na vijećnici mogu izjasniti na sljedećoj sjednici. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Nerminu. Vijećnik Nikola Šimić.
3: Poštovani predsjedavajući, zamjenice, kolege i kolegice vijećnici, poštovani načelniče, direktor javnih poduzeća i ustanova koji su nazočni, sve vas skupa pozdravljam kao i slušatelje Hrvatskog radija Bogovac. Vareš, moje vijećničko pitanje je ponovo, evo Ermin kiva glavom, zna na što se odnosi, znači ne moram ni postavljati. A to je odluka o prekomjernom korištenju naših lokalnih cesta, koja je obećana do kraja 5. mjeseca, međutim još uvijek je nismo dobili, još uvijek o njoj izgleda možemo samo maštati, sanjati. Ali evo vidim da Ermin piše, sad znači da bi to moglo biti do kraja 6. za sljedeću sjednicu pripremljeno. Velika hvala. To je to, a ovo se ne bih ponavljao, evo Dario Šabancu rekli stvarno za ovaj put od Janjušića pa dalje, a u stvari ne trebamo spominjati Janjušić, nego je to Podlugovi, Podkamensko i Janjušić, put preko Kopjara do Kraljeve Sutjeske u stanju kakvo mjest, ali gospoda iz kantonalne ove direkcije za ceste se izgleda nisu udostojili još doći da to pogledaju i snime. Ako im možda treba, možemo i mi poslati razno razne slike koje su slika i prilika tog puta. Stvarno, u ime ljudi kojima ste spasili ih od, koje smo spasili od prašine, to je Rafo naš Antunović, njegova obitelj i ova nekolicina obitelji sa Ivančeva koji su se zahvalili za onih 300 metara asfalta. I ono je potez hvale vrijedan i hvala svima koji su na tome činili i radili. A evo, ako isto tako može, imamo ispod Vijake isto 2-3 obitelji, to je znači u dužini nekih isto 200-300 metara od tog, od mosta Šarene kuće dole prema Krivaj, da se nekako uradi, jer ti ljudi stvarno od prašine ne mogu živjeti. I zato evo molim vas da nekako se iznađe načina da se isto tako ti ljudi spase, mada dionica ova cijela na putu prema Vijaci, prema odvojku je u stanju kakvom jest, pogotovo sad u intenzitetu prometa kakav jest i vremena koje nam prestoje, to je ljeto, prašina i sve drugo. Evo, toliko hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Nikoli Šimiću. Da li ima još neko da se javlja? Vijećnik Andrej Malbašić.
4: Poštovani načelniče, poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege i kolegice, slušatelji radija Bogovac, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, na prošloj sjednici smo kao vijeće zaprimili dopis mjesne zajednice Vareš sa zahtjevima za poboljšanje gradske higijene. Pa evo, načelnik je u svom uvodnom govoru već djelomično odgovorio, pa ako može samo još dopuna odgovora, da li je došlo do nekog napretka za odvoz smeća subotom u poslijepodnevnim satima poslije pijaci. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Andreju Malbašiću. Da li neko još od vijećnika ima? Ako nema, ja bih iskoristio isto svoje vijećničko pravo. Postavio bi isto jedno pitanje. Biti to je čisto da malo porazgovaramo na tu temu, jer evo kako se približavaju znači godišnji odbori, kako bi i naša dijaspora dolazi, znamo da u Varešu imamo veliki problem sa parkinzima, pogotovo sada u vrijeme kad je policija počela da znači poštuje, da piše kazne za znakove koji su postavljeni. Pa evo, pitanje za pomoćnika načelnika, da li je išta rađeno po onoj odluci koju je Dario nekad još prošle godine pokrenuo vezano za parking prostore po gradu, da li se išta po tome radi, jer imat ćemo problem, nemamo gdje znači da parkiramo, policija radi svoj posao što je ok, ali moramo znati da ti ljudi trebaju negdje parkirati, a trenutna situacija je takva da jednostavno mjesta nema u gradu za parkiranje. To je znači moje jedno pitanje. Drugo pitanje odnosi se, ja sam ga već postavljao u prije nove godine, vezano je za javnu česmu Toplik. U ljetnim danima taj Toplik znači propušta vodu, da li su tu fekalije ili nešto, i zaista se širi neugodan miris ondje na onom dijelu kod 20 obiteljski, i ljudi moli da se to ukoliko je moguće sanira, da se vidi da komunalno nešto tu napravi, jer ta voda konstantno curi negdje, znači popušta i izlazi ispod te česmi Toplika. Evo, hvala, to su dva pitanja od mene. Da li još neko od vijećnika ima pitanja dodati? Načelniče, što vi odgovorite Dario na inicijativu ovaj? I pitam ja ovo što bude. Može. Načelnik općine Mali Križanović.
5: Pa ajde, evo, prvo ćemo da se na inicijative referšimo. Imamo dvije inicijative, Darjevu i Nerminovu. Privatamo oba dvije inicijative, znači da ubrzamo taj sam proces i put da što jednostavnije ovo riješimo. Matijević i Benić, ja koliko sam upoznan, kako sam preuzeo dužnost, ugovor nema potpisan za ove dvije ulice, tako da neće u skorije vrijeme, barem ovo, dok se ne potpiše novi ugovor, svakako je plan da se ubaci u novi plan onaj utroška novčanih sredstava, koji će biti možda na sljedećoj sjednici opštinskog vijeća ili naredno, zavisi sve od informacija o prilivu novca u budžet. Pranje grada Dario, malo smo, koliko stižemo, moramo razumjeti da stvarno 4-5 ljudi na terenu koji kose, da ni komunalno ne raspolaže dovoljnim brojem ljudi da bi mogli i prati i kositi. Ovo je bio fokus ovih prijateljnih 15 dana na košenje i čekamo drugi krug košenja se završi, da bi onda opet narednih onda 5-6 dana moglo se pratiti dok nova trava ne izraste. Paralelno se radi i još da se primi dva, tri čovjeka koji će pomoći u gradskoj higijeni. Andre, komunicirali smo, dogovarali smo vezano za odvoz smeća. Evo, ja mislim da ja koliko sam jednu subotu bio da je kamion došao sa smećem da je odvukao smeće. E sad je problem što imamo neodgovorne ljude ukoliko kamion dolazi u 2-3. Ovo pričam što sam je vidio. Ne znam kakva je bilo prošle subote ili jedne subote, došao kamion oko 2 sata, odvukao smeće i opet se poslije podne nakupile i onaj kutije, zapravo paketi. Evo, apelujem i na ljude koji odlažu pakete da adekvatno, ne samo da inako ostaje pored kontejnera, već da im adekvatno razvali, složi. Mislim, ne možemo mi čekati kad će ko iznijeti hrpu. Komunalno ne može čekati. Mislim, ne opravdavam, ali kažem da trebamo imati malo više razumijevanja da li se napuni stvarno kontejneri u subotu i nedjelju, pa preko nedjelje ostane u subotu najveći. Ja što sam vidio da je jednom stvarno kamion u 3 sata došao da vozi, 2:30, 3 bilo da vozi smeće. Toliko, ne znam, sve još šta, ovo što nisam odgovorio, pismenim putem ćemo. Ovo, zaslažem se za ove regionale, svakako trebamo svi da se potrudimo. Regionale su možda najgora stavka i najveća bolna rana opštine Vareš. Ovo, evo, stižemo nešto što je vezano za lokalne ceste, renoviramo, radimo. Regionale stvarno nisu toliko nadležnosti opštine. Evo, ja sam razgovarao i kad bi htjeli mi da na neki način učestvujemo, sufinansiramo, tu su nam stvarno skraćene mogućnosti. Procedura je malo duža da mi sufinansiramo dio regionala, malo je teže tu, ali evo, vidjet ćemo, sve ćemo pričati, imam dogovoren sastanak sa ministrom, pa ćemo vidjeti u kojem pravcu će to sve ići. Stvarno, i mene srce boli da ovoliki broj kilometara regionalnih cesta nije adekvatno urađeno, ali evo, 30 godina je prošlo. Ja molim građane za strpljenje da vidimo. Nismo sve mogući da ovi nekih 2-3 mjeseca sve riješimo, ali koliko možemo, evo, rješavamo. Nisam ni ja zadovoljan, razumijem da ni građani nisu zadovoljni, ali evo, trudimo se da to ubrzamo. Nismo tolike godine, pa molim građane da strpe se neko određeno vrijeme, pa ćemo vidjeti na koji način da to sve zatvorimo i završimo. Hvala.
1: Zahvaljujem se načelniku na odgovorima. Ukoliko nema više vijećničkih pitanja, stavljamo inicijativu Darija Dodika o pomoći izviđačkom odredu Vareš na glasanje. Ko je za inicijativu? Protiv? Suzdržanih? Nema. Evo, pridruža se kolega vijećnik Edin Ibrišimović, tako da su svi vijećnici, svih 19 vijećnika je za predloženu inicijativu i smatram da je inicijativa usvojena. Znači, inicijativa, evo ja ću, ne bi Hrvat vijećnik. Isto, znači, izmjene odluke, isto li za tu inicijativu onda, da glasamo Nerminovu. Ko je za? Izmjena odluke o korištenju stanova i protiv, suzdržanih, nema 19 vijećnika je za, bez suzdržanih vijećnika. Dobili ste zapisnik sa 15. sjednice. Imate li primjedbi na zapisnik? Ako nemate, dajem zapisnik sa 15. sjednice na glasanje. Ko je za zapisnik sa 15. sjednice općinskog vijeća? Protiv? Suzdržanih nema. Navedeni zapisnik je sa 19 glasova za usvojen. Uz poziv za sjednicu općinskog vijeća dobili ste i prijedlog dnevnog reda za 16. sjednicu kojeg je utvrdio kolegij općinskog vijeća. Dnevni red ću pročitati, pa ću nakon toga otvoriti raspravu po dnevnom redu. Dnevni red za 16. sjednicu općinskog vijeća varajući sljedeći. Pod 1. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš. Pod 2. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta proračuna općine Varaš za 2026. godinu. Pod 3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije. Pod broj 4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata. Pod broj 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele. Broj 6. Prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota. Pod 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Varaš. Pod 8. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u općinskom pravobranilaštvu općine Varaš. Pod 9. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine javnog komunalnog preduzeća d.o. Varaš. Pod 10. Prijedlog i rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine javnog komunalnog preduzeća d.o. Varaš. Pod 11. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini. Pod 12. Izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Varaš za 2025. godinu. Pod 13. Izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Varaš Stan d.o. Varaš za 2025. godinu. Pod 14. Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu Borovica, Brgule, Dabravine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strita, Zaruđe i Varaš. Pod 15. Izvještaj Komisije za procjenu prometa vrijednosti nekretnina za 2025. godinu. Pod 16. Informacija o realizovanim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Varaš za 2025. godinu. 17. Informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Varaš. 18. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica. I po 19. tekuća pitanja. Otvaram raspravu po navedenom dnevnom redu. Ukoliko nema niko da se javlja, ja bih zamolio da tačku broj 8. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u općinskom pravobranilaštvu općine Varaš stavimo na mjesto broj 3 umjesto prijedloga odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije. Kako bi kolegica koja je tu mogla nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima da ne čeka znači svoje imenovanje. Da li ste slažete za navedenu promjenu da se umjesto tačke 3 stavi tačka broj 8 samo da se zamijene mjesta? Ko je za? Protiv, suzdržanih nema, tako da je sada tačka broj 3 u stvari tačka broj 8, a tačka broj 8 je u stvari broj 3. Zamoljen sam od strane direktora javne ustanove Dom zdravlja Varaš kako bi njihov izvještaj došao ranije na red, pa ne znam da li se slažete da na tačku broj 4 bude izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Varaš, a da onda pomjerimo sve tačke za jedno mjesto naprijed. Da li se slažete sa navedenom izmjenom? Slažete se tako da tačka broj 4 je znači izvještaj o poslovanju javne ustanove Dom zdravlja Varaždin, a onda se sve nastavne tačke pomiraju za jedno mjesto. Dnevni red stavljam na glasanje. Ko je za ovakav izmijenjeni dnevni red? Suzdržani, protiv, sa 19 glasova za, da usvojili smo izmijenjeni dnevni red. Prelazimo sada na tačka dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda, izvještaj o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaždin. Izvjestilac, Velida, izvolite.

0: pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radio Bobovca. U odnosu na prethodnu sjednicu, znači u informaciju su navedene aktivnosti koje se realizirale do današnje sjednice od strane općinskog načelnika, odnosno općine Varaš, upućen je zahtjev za hitno djelovanje povodom objedinjenog izvještaja dobivenim rezultatima povodom utvrđene koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš. Isti izvještaj je proslijeđen na 16 adresa, od kojih smo do sada dobili jedino odgovor od Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenca, koji su tu sa nama od samog početka, od kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zenčko-Dobojskog kantona. Svi ovi odgovori i dopisi su u stručnoj službi općinskog vijeća, tako da ukoliko vas zanimaju detalji, znači možete ih pogledati. Od Federalnog ministarstva energije i rudarstva, uglavnom svi ovi odgovori do sad se svode na to da oni podržavaju, znači da su tu sa nama u vezi ove problematike, ali niko još uvijek nemamo konkretnih odgovora. Također navedeno vam je u informaciji vezano za kontaminaciju zemljišta, da je sad predmet proslijeđen dalje Federalno ministarstvo poljoprivrede na postupanje, od kojih nažalost evo još uvijek očekujemo bilo kakvu reakciju. Dalje, znači s akcioni tim za provedbu akcionog plana zdravstvene zaštite stanovništva također je obavezao zaključkom DP Metale vezano za intenzivnije čišćenje pranja ulica i izgradnju praonica. Ovo vam je navedeno sve, znači informaciji. Također dobili smo izvještaj o dobivenim mjerenjima koncentracija zagađujućih materija u zrak od instituta Kemal Kapetanović Zenca. Da napomenem, mislim, naredne sedmice imat ćemo ponovo sastanak radne grupe gdje ćemo izdefinisati sad dalje ovaj monitor, gdje ćemo ponoviti sve ove analize, znači vode, zraka, zemljišta, i obuhvat ćemo što više ovih mjesnih zajednica, što je vijećnik spomenuo ono, za mjesnu zajednicu Borovca i sve te, znači, mjesne zajednice sa područja koji se testiralo navedeno stanovništvo, znači izvršit ćemo te analize od vode, zemljišta, poljoprivrednih kultura i tome slično. Eto, toliko, koliko bude daljnjih pitanja, tu sam do odgovora.
1: Otvaramo raspravu po navedenoj tački. Vijećnik Dino Ahmedović.
2: Uvaženi predsjedavajući, kolege vijećnice i vijećnici, poštovani slušaoci Radio Bobovca. Na osnovu zaprimljenih akata i informacije koje smo dobili u materijalima od strane kantonalne inspekcije za okoliš, zatim odgovor je dostavljen također od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zenčko-Dobojskog kantona, stiče se dojam, pa žargonski rečeno, jel, što bi rekli, uzdaje se u svoje kljuse. Sve ono što su oni napisali je samo skidanje odgovornosti, sami sebe proglašavaju nenadležnim, između ostalog, kako je kolegica Velida spomenula, upućeno je na više adresa od strane općinskih službi i manje više ni od koga nismo dobili nikakve konkretne odgovore. Žao mi je što se generalno nalazimo u ovakvoj situaciji i da je zdravlje građana prepušteno, jel, da se brinu sami o sebi, iznalaze nekakva rješenja, a da se to ne radi sistemski i da smo mi praktično u ovoj situaciji nemoćni da rješavamo ove probleme, a izgleda da smo jedini koji imamo volju da se suočimo s ovim. Ja ne znam od onih koji su prinadležni za ovakve probleme, da li je to manjak odgovornosti, da li je to neznanje, o čemu se radi. Zaista bih volio kao građanin općine Varaš i neko ko dolazi iz sredina koje drastično trpe posljedice svega toga i psihički i na svim drugim osnovama, volio bih da dobijem nekakav konkretan odgovor. stičem dojam trenutno da smo u nekakvoj bezlaznoj situaciji, da ni mi sami više ne znamo kako da postupimo. Općina, općinske službe, općinski načelnik, čak i ova radna grupa koja je praktično završila ono što je po planu bilo, akcijnom planu, je realizirala sve svoje aktivnosti. Evo, zaista i vas pitam kao vijećnike, ako imate neku ideju da izađete ovdje da kažete šta da radimo dalje. Jer ono što mi vidimo iz materijala, između ostalog, i akt koji je upućen prema DPM-u, možda malo, ne znam, kad ga čitate onaj od samog početka, ispada kao da na neki način i etiketiramo firmu, obzirom da im nalažemo upravo mjere koje se tiču zaštite okoliša, zdravlja ljudi i smanjenja negativnih utjecaja na kvalitet zraka i životnih sredini. I zaista su ovo potrebne i dobre mjere koje treba da se sprovode u budućnosti i ja ću i zbog građana pročitati ovdje da se zna između ostalog šta je traženo kroz te aktivnosti. Pa redom glasi ovako: redovno pranje i čišćenje točkova teretnih i drugih vozila prilikom ulaska i izlaska iz industrijskog kruga. Zatim izgradnju i adaptaciju praonice za vozila u okviru industrijskog kompleksa. Onda uspostavljanje i provođenje kontrole i brzine kretanja vozila unutar i u neposrednoj blizini industrijskog kruga. Redovno pranje i održavanje saobraćajnice i dionice puta kojim se kreću teretna vozila i kamioni. Uspostavljanje kontinuiranog monitoringa kvalitete zraka, vode, zemljišta i hrane u skladu sa važećim propisima. Praćenje zdravstvenog statusa zaposlenika i građana obuhvaćenih ispitivanjem, uključujući testiranje na pristup olova i drugih štetnih materija. Poduzimanje svih potrebnih preventivnih i korektivnih mjera radi ublažavanja negativnih posljedica koje utiču na kvalitet zraka i okoliš u fazi eksploatacije postrojenja. Mislim da ovo je više nego što smo mi mogli iz ove pozicije, mislim, ne mislim ja lično, nego službe i potpisnici ovog akta napraviti. Zamolio bih vijećnike da se uključe u diskusiju, da pokušamo iznaći rješenje, da natjeramo oni koji su zaista nadležni da rade svoj posao, da to zaista i napravi. Eto, hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dini Ahmedović, vijećnik Dario Dodik.

0: Pa evo, ja bih podržao sve što je kolega Dino izjavio i ja sam istog mišljenja. Znači da imamo totalnu ignoranciju od strane nadležnih službi, to su Ministarstva za zaštitu zdravlja, federalna vlada, znamo da je osnovana neka interresorna grupa, je li neko vidio neko slovo od njih do sada? Ja mislim da ima već 2 mjeseca, kako je. Ljudi, vrijeme prolazi i mi konstantno imamo, mi imamo 2 problema u gradu. Mi imamo problem gdje su ljudi sa povišenim vrijednostima olova u krvi i s druge strane imamo problem negativne slike koja se odražava na privredu. Ovo je pitanje koje se mora što prije riješiti. Što prije se mora utvrditi uzrok, mora se utvrditi da li je taj izvor onečišćenja još uvijek aktivan i ako jeste da se spriječi, i moramo što prije imati rezultat koji će pokazati ljudima koji sada izbjegavaju i dolaske u naš grad. Imamo dosta dijaspore koja, evo, meni konkretno otkazuje dolazak, iako su rezervirali još prošle godine smještaj. Imamo dosta otkazivanja kod poljoprivrednika za kupovinu nekakvih poljoprivrednih proizvoda, jer se ljudi sada boje u Sarajevu da uzmu nešto iz Vareša. Znači, mi ovo pitanje moramo riješiti, ali ne mi. Općina Vareš nije nadležna za bilo šta da rješava. Mene ubolo u oči ovdje, mi nalažemo DPM-u da prati zdravstveno stanje zaposlenika i građana. To nije njihov posao, ljudi. Njihov posao nije ništa od ovoga u ovoj tačici. To moraju da rade naše institucije. I mi moramo natjerati naše institucije i zbog toga ja predlažem da se uputi jedno pismo vladi federacije gdje će se zahtijevati hitan sastanak sa ovom interresornom grupom koja je osnovana, da oni shvate o čemu se radi. Jer očigledno oni, njih to ne brine. Ako vam treba 2 mjeseca da ne napišete ni jedno slovo, vjerojatno će sad krenuti na godišnje odmore, opet neće imati ni jednog slova, ni jedne konkretne mjere. Nismo mi ti koji treba da tjeramo DPM Metals da pere točkove. To treba da radi inspekcija. A to treba da je prisili kantonalna ili federalna vlada. Mi ovo sada što uspijevamo sa DPM-om je samo rezultat dobre komunikacije i dobre volje tog rudnika. Da nema te dobre volje, ništa od toga ne bi moralo biti, jer inspekcija kaže, ja nisam nadležan za ovo, ja nisam nadležan za ono, prosljeđuje se loptica tamo ovamo, a mi nemamo nikakvih konkretnih mjera. Ono što bi ja dodatno pitao, mi smo dobili, na prošlom vijeću smo zatražili od Zavoda za transfuziologiju da nam dostavi izjašnjenje zbog čega ne uzima krv dobrovoljnih davalaca iz Vareša. Tamo fino stoji da je utvrđeno da kod ljudi u Varešu postoji povećana koncentracija olova u krvi i da zbog toga da se ne bi rizikovala u slučajima kada se imaju hitne intervencije prema trudnicama i djeci, da ta krv dođe do njih, da mi više nismo podobni za to. Tom izjavom zavoda je definitivno potvrđeno da ovdje stanovništvo ima problem. Znači, ako je to takvo stanje, ja bi sad uputio jedno dodatno pitanje Zavodu za transfuziologiju i zamolio bi da napravimo zapčak i da ide to pitanje. Da li su testirani uposlenici zemljičke željezare na teške metale? Ukoliko nisu, da li to znači da Zavod skida sa sebe odgovornost ukoliko neko nije testiran, a pretpostavlja se? Evo, imamo sad konkretnu informaciju da DPM Metals testira sve nove uposlenike i da je u zadnjem testiranju najgori nalaz bio kod čovjeka iz Zavidovića. Da li to znači da sada ljudi iz Zavidovića više ne mogu davati krv u Zavodu za transfuziologiju i ne mogu biti dobrovoljni davaoci? Imamo situacije u kojima, znači, članovi porodice nisu u mogućnosti, iako nisu testirani i iako im nije utvrđena povišena vrijednost krvi. A s druge strane imamo situaciju gdje je ljudima utvrđena povišena vrijednost krvi, ali niko ne preuzima, znači, na sebe daljnje testiranje. Ja ću vam reći da i u Europskoj uniji, u zemljama u okruženju, ako dođe do ovoga, država ustaje i država finansira svako naredno testiranje. Evo, ja sam jedan od onih koji ima povišenu koncentraciju. Ja sam ponovo išao i ponovo sam sam platio. Radim sam svoja testiranja, finansiram i za mene to nije problem, nisu to neka sredstva. Ali imate građane koji imaju jednu penziju i kojima je to problem. I ja smatram da na ovom sastanku sa ovom interresornom grupom pod hitno treba zahtijeva, znači da se omogući prvo ono što je ministar Rimac obećao, a to je testiranje djece. Ja ne znam zašto se bježi od toga. Izvršite svoje obećanje. Kažemo, neki roditelji su odustali, neki jesu, ali neki su jako zainteresirani i mora se omogućiti da se ta djeca testiraju, a s druge strane da taj ministar potvrdi svoju riječ koju, evo, gazi već koliko, 4-5 mjeseci. S druge strane, mora se omogućiti ljudima, znači, koji imaju povišene vrijednosti, da besplatno obavljaju dalje nalaze. Znači, ne možete vi jednog penzionera poslati da radi snimanja u Zenicu, da mu treba 150 maraka, nema ni prevoza do tamo da ode taksijem i da se vrati, pa ga se onda šalje na čekanje za internistu koji će pregledati te nalaze i koji će mu na kraju reći ne znam ni ja šta. Znači, ovdje se država mora uključiti. Samo malo, imam još par bilješki da nešto ne propustim. Imali smo, znači, nalaz o uzorkovanju tla i rezultate koji su stigli. Ja sam na prošloj sjednici postavio pitanje. Obzirom da je utvrđeno da je na poljoprivrednim zemljištima kategorija 4, odnosno da to zemljište više nije pogodno za sjetvu, zatražio sam da se podhitno nastavi dodatna analiza tla i da se odrede područja, a ne samo jedna parcela i jedna livada, da je ono iza ograde dozvoljeno, a preko ograde nije dozvoljeno. Ja bih postavio pitanje kada će se nastaviti dodatna analiza tla. Znači, na šire malo području i da vidimo, da uzmijemo recimo na toj Semizovoj ponikvi na kojoj je jedan od najgorih nalaza, da napravimo analizu 500 metara od puta i da vidimo da li postoje razlike. To će nam pokazati da li je transportni put uzrok na tom području. Isto tako trebamo napraviti u ovim mjesnim zajednicama, kao što je rekao Nikola, recimo Borovica, blizina, ali evo i to je obećano da će biti rađeno, znači da nema stajanja u tom postupku. Mi smo uzeli uzorke, kad je to bilo, u februaru. Nijedni još nisu uzeti, već smo u 6. mjesecu. Previše vremena ljudi prolazi. Evo, ja ću vam reći, ljudi na Semizovoj ponikvi, konkretno moji roditelji, su obavili sjetvu na 200 metara od transportnog puta. Nema nikakve analize, ne znamo šta će biti. Ja ću jest taj krompir koji je mama posadila, pa šta god mi bude i ako imam povišene vrijednosti. Ali ne trebamo dovoditi u mogućnost da se djeca, recimo, dovode u situaciju da budu imali zbog našeg nepostupanja tu povišenu vrijednost. I zadnje pitanje moje je, da li se zna lokacija, imam informaciju da su stigle mjerne stanice za kvalitetu zraka u DPM, ove tri koje su oni obećali postaviti. Znamo da je došlo do neke promjene lokacije, jel, na Daštanskom, kako reče Dino, da su mještani tražili. Znamo da jedna treba biti na Pršićima, jedna na Rupicama. Čuo sam da su odobrena sredstva za popravljanje ove stanice koja je u gradu. Popravlja se, znači, evo, načelnik kaže da je u postupku. Mene zanima da li smo donijeli odluku gdje će biti postavljen displej na kojem će građani moći vidjeti rezultate sa tih mjernih stanica, obzirom da je to bilo u onom sastanku sa DPM-om predviđeno da se nabavi taj displej i da bude postavljen negdje u gradu, pa da vidimo koja je to lokacija, jer to pitanje građana prema meni. Zahvaljujem
1: se vijećniku Dariju. Da li još ima vijećnika za diskusiju? Vijećnik Kasmir Čizmo, pa ću zamoliti na kraju Velidu da dadne odgovore nakon vijećničkih pitanja.
2: Poštovani predsjedavajući, zamjenice, načelniče, kolege vijećnici, uposlenici općine, građani općine Vareš, sve srdačno pozdravljam. Onaj, negdje ovdje da onaj, samo dam negdje mali, možda mali presjek vezano za ovo što za diskusiju Dine Ahmedovića i gospodina Darija Dodika, onaj, vezano za ovaj set zaključaka koji je ponudila općina Vareš, odnosno traži zahtjev od DPM-a. Da možda i mi se prisjetimo, vijećnici, toga da ovo što stoji ovdje nije ništa drugo nego ono što je nama bilo prezentirano strane ranijih vlasničkih struktura te kompanije, tih kompanija prijedgodnih, u vrijeme kad su oni tražili dozvole za ovo, da li to bi ovaj ili onaj saziv, sad je to više nebitno, ne mogu da se sjetim kad je bilo, onaj, sve su oni to prezentirali da će to biti urađeno u sklopu njihovih strateških dokumenata, odnosno njihovih akcijnih planova koji su imali ovdje. Znači, ovo nije topla voda, onaj, i ovo je nešto što su oni trebali imati davno završeno i trebali su imati na početku njihovog rada, i onaj, ovim nekako više se dobiva na tome da evo, treba njima dajemo ideju kako da oni rade nešto što su oni nama predlagali, odnosno nudili nam da će uraditi, govorili prije 5-10 godina. Onaj, to je stvar jedna, a da ovo sve moraju imati, mislim da moraju. Evo, ovdje se po meni negdje vraćamo na jedan dio prije 2-3 vijeća, evo, kada sam za ovom govornicom na kasnije dopunu gospodina Dodika, gdje smo podnijeli zahtjev za pokretanje krivične prijave kantonalnog i federalnog nivoa prema, znači, svim akterima, evo da skratim taj dio, akterima, onaj, i da tražim odgovornost aktera u ovom cijelom postupku, da se utvrdi, da se vidi onaj ko je odgovoran, kakvo je činjenično stanje i tako dalje. Onaj, upravo iz ovih razloga gdje je napravljen propust. Ako je taj propust, ako je on u našim zakonskim okvirima predviđen da treba da oni ovaj sadrže ove elemente, onda ih treba naravno za ovo krivično goniti. Onaj, neko im tu radi sad svaka čast, ali treba im tražiti odgovornost. Oni koji su te propuste napravili i dozvolili da se radi, bez obzira da li oni bili uzrok ili ne bili uzrok, ta kompanija, da ih ne etiketiramo, ovdje nema etiketiranja. Ovo je stvar činjenice da su to oni već onaj ranije nam ovdje izlagali. Ako ovaj to nije zakonska obaveza, onda smo mi kao općina Vareš, kao općinski vijećnici ovdje i ovi raniji sazivi dobro i debelo izvarani od strane upravljačkih struktura ovdje ili prošlih kompanija koji su tu poslovali i radili. Znači, ako sam ponudili nešto i to nisu radili i rekli da će to uraditi i da će biti to kako su tad navodili, zeleno rudarenje i tako dalje, a nisu to uradili, onda znači smo debelo izvarani. To je znači, evo, negdje ukratko, još sam nešto imao najprije diskutovati, ali evo, hajde da ostanem na ovome, da ne širim dalje. Hvala.
1: Vijećnik Vasmiru, vijećnik Nikola Šinić, pa neka se pripremi vijećnik Bark Zdravko.
3: Evo, moji prethodnici puno toga rekli, isto što sam htio reći i što sam htio prodiskutirati kad je u pitanju ova problematika, ali želim samo da nazovemo

0: području federacije ili Bosne i Hercegovine ili Zeničko-dobojskog kantona imamo prisustvo olova u krvi. Ali nemojte da idemo u pogrešnom pravcu, ja vas molim, evo mene možete razapijeti da sam ga ja donio i ne znam, da sam ja odgovoran na krivu. Ali ako ne utvrdimo činjenično stanje, pravo stanje, gubimo vrijeme, evo svako vijeće ovdje, onaj, po sat, po dva, ali nikako nećemo da ne zovemo onaj, stvari pravim imenom. A pravo ime i prava stvar je da imamo federalnu ili državnu onaj, sliku prisutstva olova u krvi kod ljudi. Pa ćemo radim retestiranje. Nije tačno da se ne radi, evo, nakon 6 mjeseci radit će se retestiranje prve grupe, evo, dogovara se, ide sve svojim tokom, ima akcioni plan, sve definisano, sve, nešto, ništa ne ide, tek tako, jednostavno, znate, vidite, ali ja vas molim, hajmo donijeti zaključak, na bilo koji način, i politički, i drugarski, da pritisnemo vladu federacije, da izvrši testiranje kompletne federacije u određenom procentu, da li je to 2, 3, 5% u svakom gradu ljudi, pa kad, ako se utvrdi da mi u Varešu imamo najveći, onda nam lako traži krivca. Ljudi, igramo se, evo, Dario malo prije rekao, nanesena je ogromna šteta Varešu zbog nepromišljenih nekih poteza i govora i Facebook nastupa. Znači, doveli smo ekonomiju Vareša mimo rudnika na koljena. I ugostenstvo, i poljoprivredu, i turizam. Trebamo li da idemo u tom pravcu? Ako trebamo, ićemo. Ako je cijena da mene razapinjete, razapnite me rane. Ali nemamo imati sentimentalnost prema drugim ljudima. Hajmo da utvrdimo više jednom. Je li taj problem, samo Varešu ili je problem u Kaknju, u Zadovićima, u Ilijašu, u Vogošću, u Sarajevu? Ako je Varešu sam problem, evo ja sam kriv, prihvatan sam kriv. Ali nemojte da idemo ljudi u pogrešnom pravcu. Krenuli smo rješavati, idemo dobrim putem, nemojte da bježimo od rješenja. A rješenje, ja vam garantujem, testiranje kompletnog stanovništva federacije. I to je jednostavno, imamo svi konekcije. Svi smo dio neke vlasti, da li kantonalne, da li federalne, da li ovog, da li onog. Kad smo imali izbore, svi su došli, puhali i meni, i Dariju, i Steli, i Igoru. I nema, sad nema nigdje, mi sami se uvijek oprcamo. A stavili smo etiketu sebi, onaj grada problema. Ne možemo ga tek tako lako skinuti. Nećemo ga ni skinuti tako dok se ne uradi. Ja garantujem nulto stanje kompletne federacije. Tada kad se uradi, onda ćemo moći da razgovaramo i pričamo šta i kako. Ovo što ide svojim tokom do sad će ići testiranje ljudi, zapravo reatestacija, uzrokovanje zemljišta. Evo radili smo neki dan na mlijeko. Nema teritorije da nema da nije nađeno prisutstvo olova u mlijeku. U određenim normalnim dozvoljenim granicama. U mlijeku. Došli su rezultati. Vrlo mali broj, ali je prisutno. Što nam govori, nema tamo, ne znam, Dragović, nema olova. Ne znam, svakog sela je uzeta po onaj, po jedan dva uzroka. Znači, nemojte, nasjeli smo na priču u decembru, u januaru, februar nasjedali, ali nemojte više da nasjedam. Hajmo da krenemo rešavati u interesu ljudi koji žive na Daštanskoj pršima, gdje se uvuku strah, gdje bukvalno smo crna zona u čitavoj Bosni, u svijetu smo crna. Dolaze razne medijske kuće, snimaju, fataju po Varešu i pravimo od... Mi smo napravili grad slučajno sam, niko nam nije drugi napravio. Mi smo letali ko će pozvati BBC i lovu, onu radi televiziju s kuću da piše negativnost. Zbog čega? Zbog čega je to bilo potrebno? Forsiramo djecu da se testiraju. Ok, hajmo prvo raditi nulto stanje federacije pa ćemo djecu testirati. Što se toliko insistira na testiranju djece? Pa da bi dalje išli u medijsku hajku. Da bi neko se etiketirao. Jel to cilj? Ako je to cilj, naćemo, reste. A mislim da nam nije to cilj. Bitno je da nađemo pravo stanje, da utvrdimo uzroke i da onda sjedemo i pričamo. Ako ćemo ići u tom pravcu, onda mi smo stvarno zaluđeni. Evo, izgubili smo turiste, izgubili smo prodaje poljoprivrede, ugostenstvo, sve nam je na koljenima. Ako ćemo ići u tom pravcu, idemo. Ja prvi potpisujem. Ali hajmo se vratiti, ja vas molim, evo, hajmo donijeti zaključak na bilo koji način, evo, kogod ima kakav utjecaj na nivou federacije, da pokušamo, da riješimo, nek se uradi nulto testiranje na nivou federacije, da sjedimo, da pričamo onda. Ako i to Vareš najgori, onda stvarno možemo izaći uprijed prstom zbog čega i kako. A zanemarujemo 84. zanemarujemo 2011. 13. 19. 17. Sve te godine izvešta zanemarujemo. I zanemarili smo i u januaru, u decembru, januaru, februaru. Nismo htjeli da ih gledamo. Uprali smo prstom. I sad imamo fakturu, svi je plaćamo, brate dragi. plaća budžet opštine, plaćaju građani, svi je plaćaju, krv plaćamo. Ja vam garantujem, za Avdoćima ljudi koji se testiraju da imaju veće prisutstvo olova u krvi nego Varešu. Svaki čovjek iz Zence koji je došao gore imao već više prisutstvo nego jedan Varešanin koji je rađeno na testaciji. Nećemo da gledamo činjenice, nećemo da se suočimo s činjenicama, idemo u tom nekom pravcu, opet lutamo, hajmo prvi zaočak ne bude ovo, da tražimo, insistiramo, pa ćemo onaj građanski neposluh, izaći na ulicu ako neće dodovoljiti, ja ću prvi izaći. Ali nemojte da idemo u pogrešnom pravcu, ne znamo sliku federacija, guramo djecu da se testira. Mislim da je to stvarno van svake pameti. Ići na djecu da se kitimo perje, naša djeca zaražena puno filmu. Ako to želimo, onda idemo u tom pravcu. Pa nek bude što će biti. Hvala vam.
1: Zahvaljujem se, vijećnik Zdravko Bakić, nakon toga Dario Dodik. Je li to replika? Replika.
2: Načelniče, ja se uopšte ne slažem sa vašom diskusijom, a obrazložit ću i zašto. Mi smo prvo ovdje predstavnici lokalne zajednice Vareša i mi treba da brinemo o stanovnicima Vareša, a ne o stanovnicima federacije. Druga stvar, problem je definiran, problem postoji i mi ništa nećemo dobiti tim ako se ustanovi da je i u nekom drugom gradu da stanovnici imaju povišen sadržaj lovo krvi. Činjenica je da dobar dio ljudi ima sadržaj olova iznad referentnih vrijednosti. Znači da je otrovan, jer to Svjetska zdravstvena organizacija kaže. I mi ne možemo žmiriti na te činjenice. Kako to riješiti? Mi treba da rješavamo problem Vareša, jer logično je, rudnik je ovdje otvoren olova i logično je da ljudi zaziru od samog tog pojma i sigurno da postoji o zagađenje. Kako ga svesti na najmanju moguću mjeru, mi to moramo da naćemo. Ja slažem da smo mi nemoćni da svojim odlukama donosimo bilo kakva rješenja, ali moramo vršiti pritisak na više nivoje vlasti da taj problem konačno krenu da rješavaju. Prvo treba da tražimo veći procenat testiranja stanovnika lokalne zajednice Vareša, da bismo imali jednu precizniju sliku stanja na području cijele opštine. Ne samo ovo što je urađeno 300 ljudi, ali tu je doktor, da bi stekli pravu sliku, moramo te testove uraditi na puno većem uzorku stanovnika. Ja i dalje smatram da treba natjerati više nivoje vlasti da ovom problemu s kojim smo se mi suočili u Varešu konačno ozbiljno shvate i da krenu u iznalaženje načina, mjera ili ne znam čega ostalog, da bi se taj problem riješio. Problem će se rješavati samo ako inspekcijski organi na nivou kantona i federacije budu radili svoj dio posla i svi oni koji su davali sve te okolišne dozvole i uslove pod kojima rudnik može da radi. Prema tome, ništa mi nećemo dobiti s tim ako se ustanovi da u svakom gradu u federaciji ima jedan broj ljudi koji ima povišen sadržaj, ima sigurno. Mi živimo u jednoj zagađenoj zemlji, to je činjenica, mada nam je industrija ugašena već davnih dana, ne znam odakle i čime se trujemo, ali to nije naš problem. Naš problem je ovdje u Varešu. Nas, predstavnika lokalne vlasti, je problem da rješavamo problem stanovnika Vareša. A šta će utvrditi? Da li će utvrditi drugi gradovi da su stanovnici otrovani, to je njihov problem. Ali mi moramo se suočiti sa ovim problemom, realno prihvatiti, ovo nisu nikakve političke igre, da se razumijemo, ja nisam apsolutno politički aktivan ni u jednoj stranci, gledam interese svih građana Vareša i uvijek ću biti za rješenja koja su u interesu svih građana Vareša, a nikako pojedinaca ili pojedinih političkih partija. To je moj mišljenje.
1: Hvala. Vijećnik Dario Dodik, replika.
3: Evo, ja se ne bi složio da trebamo čekati da se testira cijela federacija pa da vidimo šta ćemo dalje. Znači, mi moramo tražiti da se na prostoru naše općine provede ono što građani traže, znači da se omogući besplatno testiranje kogod to želi, a ne da ljudi moraju da idu da plate i ne samo testiranje, nego i tretman nakon što se utvrdi. Ja nemam ništa protiv da se testira i čak bi volio i ja da se pojave nekakva uporedna testiranja iz nekih gradova u BiH. Ovo, da bježimo od toga, da testiramo djecu, da nam ne bili gori natpisi, ja nipošto ne slažem s tim. Ali se slažem s tim da izvjesna doktorica Pranić, jel tako se zove, koja je izjavila da je gore stanje što se tiče prisustva olova u krvi kod djece u Tuzli, nego kod djece u Varešu, a nismo testirali ni djecu u Tuzli, ni u Varešu, da fino omogući se i ovdje i da se napravi uporedno u Tuzli. Pa ako budu potvrđene njene izjave, onda ćemo znat da je to to. A ako ne budu potvrđene, onda ćemo moći reći ova doktorica nije kompetentna da govori o ovom slučaju. I isto tako smatram da treba napraviti testiranje uporedno, ne u cijeloj federaciji, ali bilo bi dovoljno da napravimo recimo u Mostaru koji je dovoljno udaljen, da ne možemo reći, jer kažu da se ove čestice mogu prenositi 100 km, Mostar je dalje, evo to odmah isključimo, neka bude iz Bihaća, ali da imamo uporedno, a ne da čekamo cijelu federaciju pa da onda vidimo šta ćemo mi u Varešu raditi. Mi u Varešu imamo sada nalaz da tlo nije pogodno za sjetvu. Imamo na 10 lokacija. Ne znamo šta je s ostalim lokacijama. Znači, ne radimo testiranje dalje tla, nismo savjetovali ljude šta da rade, evo oni su posijali i na tim lokacijama vjerovatno za koje je utvrđeno. Nema nikakve reakcije. Znači, zaključak jedan moj predlažem, ako možete da se evidentira, da se Zavodu za transfuziologiju, ono što sam postavio kao prvo, uputi dodatni dopis sa pitanjem da li su testirani uposlenici Zeničke željezare i rudnika u našem kantonu, koji su uvijek jedni od najvećih davaoca krvi, i da li njihova krv ide bez testiranja trudnicama i djeci. Ako nije, zašto to nije urađeno? To je broj jedan. Drugi zaključak, da tražimo od ove interresorne grupe koju je formirala vlada, odnosno od federalne vlade, da članovi te grupe koja je formirana dođu i održe sastanak sa nama vijećnicima, predstavnicima doma zdravlja, mjesnih zajednica, ekoloških udruženja, DPM-a, pošto je on zainteresirana strana, njima je u interesu da se ovo što prije riješi. I da taj sastanak bude u Varešu, a ne mogu da vjerujem da se formira radna grupa koja ne dođe u grad, koji je osnovni problem. Ma moraju doći ovdje. Moraju sjesti priča s nama. I moraju se držati obećanja koja su dali. I kad to raščistimo jednom, kad napravimo sva testiranja i ta uporedna i ova priča će se završiti. I ja vjerujem da će se dobro završiti. Ja sam siguran da ako ima uzrok, da će on biti otkriven i da će on biti saniran. Bar sveden na najmanju mjeru. Sigurno ćemo imati ovo što kaže Nikola, ne možemo imati rudnika da nema prašine. Mora je biti malo, ali možemo naći način da smanjimo. Isto tako ne možemo imati šumarstvo i sjeći šumu, a da ne izađe blato na cestu. Jednostavno je tako. Neke stvari moramo trpiti, ali moramo naći granicu u kojoj se može nešto dozvoljavati. Ne možemo dozvoljavati da se onako osjeće kao što sad sjeće na putu prema Ravnama. Znači, balvani su u svakom kanalu, sve je začepljeno, sve je. Nema gdje, nema balvana. A na regionali imamo panj i cijeli donji dio drveta koji stoji na cesti i ne održava se. Znači, ne rade institucije svoj posao.
1: Zahvaljujem se, vijećniku Dariju, replika, načelnik.
0: Neđale, ja ne znam kako oni su protumačili, ja kažem da se obustave sve aktivnosti, ne, aktivnost da se radi, ali da nam bude prvi prioritet da napravimo uporedno testiranje u svim gradovima. Znači ja, evo, barem smo pokazali kao opštinska administracija koliko je posla urađeno od decembra mjeseca do današnjeg dana i naravno aktivnosti koje su iz akcijnog plana će se sprovoditi dalje u, prema kako smo usvojili, kako je planirano, znači neće se obustaviti. Ali da komunikacija prema većim nivoima svakako treba da bude, ali da nam negdje bude nulti prioritet, da imamo tu širu sliku testiranja, da bi znali stvarno jesmo li mi zatrovani zbog ovog ili onog, ili imamo prisutstvo olova u krvi, ne volim reći da smo zatrovani, ja volim više reći da imamo prisutstvo olova u krvi, neko trovanje je nešto sasvim po meni, ne znam, svako ima svoje mišljenje, ali nigdje nisam spomenuo, ne želim da se pogrešno prenosi građanima, da sam rekao da se obustavi sve aktivnosti vezano za ne. Nek ide sve svojim tokom i ne može niko da voli i brine više zdravlju građana od mene, jer ja sam to dokazao od prvog dana do današnjeg dana. Hvala.
1: Zahvaljujem se načelniku. Da li još... A, Velida je rekla svakako da će se obratiti na kraju. Može, Velida, izvolite. Zahvaljujem se načelniče, sretno.
4: Pa evo, ja sam također željela vijećnik Dario da ide jedan prijedlog, da inicijativa ispred općinskog vijeća, da tražimo od interesovanog tima, znači sastanak da se održi ovdje u općini Vareš, gdje će biti svi predstavnici koji su do sad uključeni i mi ovdje iz općini Vareš. Ja imam informaciju nakon što je poslao, znači zahtjev za hitno djelovanje, već je upućen Vlad Federacije tom interesovanom timu, održan je taj prvi sastanak, gdje su one sad to da će tražiti ponovo materijale, informacije, mislim da je to proces koji će trajati dugo, što mi ne možemo svakako da čekamo. Mislim da je ovo dobar način da malo požurimo te stvari vezano za dalja testiranja, jer jedino federalni ministar zdravstva i kantonalni ministar zdravstva može u vidu naredbe, znači da i za to dalje testiranje stanovništva sa područja drugih općina ili kantona. I to čisto da se zna. Vezano za ovu analizu zemljišta, znači to ćemo sačekati još malo vezano od Zavoda za poljoprivredu, oni čekaju odobrenje od kantonalnog ministarstva poljoprivrede za idu kantona. Ukoliko se i taj proces otegne, mi ćemo vidjeti da mi idemo možda ispred općine ili to da se vrši te analize zemljišta. Kad je u pitanju postavljanje displeja u gradu, ja trenutno nemam tu informaciju, imat ćemo sastanak ove radne grupe pa ćemo konkretno znači te informacije da imamo. Vijećnik Nikola, načelnik je spomenuo, znači retestiranje ljudi će se vršiti već sad u 6. mjesecu prve grupe i nastavit ćemo se ono kako je sve to planirano. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem se. Da li neko vijećnika još želi da diskutuje na ovu temu? Ako ne, mi imamo ovdje, znači, informaciju ćemo kao ovakvu primiti znanju s tim da ćemo, da treba da donesemo ove zaključke, pa bi ja zamolio, evo, 5 minuta, mala kratka stanka u kabinetu sekretara da formiramo samo te zaključke koje ćemo uputiti i prema Vladi Federacije, a na sve na osnovu rasprave vijećnika koji su učestvovali. Molim vas, 5 minuta, predsjednici klubova.
5: Kratki predah da bi se formirao zaključak na temu informacije o povišenim koncentracijama olova u krvi stanovništva općine Vareš, koja je prva točka dnevnog reda na 16. sjednici općinskog vijeća Vareš. 14:28, ostanite i dalje uz vaš i naš radio Bobovac, brzo ćemo se vratiti u izravni prijenos nastavka sjednice.

0: primili znanju uz zaključke koje smo sada na kolegiju usaglasili. Ja ću pročitati zaključke, jedan se odnosi na federaciju, a jedan na vladu federacije, a drugi zaključak ide prema transfuziološkom centru u Zenici. Pod jedan, traži se od vlade federacije da u što kraćem roku organizuje sastanak u Varešu multidisciplinarnog tima koje je vlada formirala sa kolegijom općinskog vijeća Vareš uz predstavnike mjesnih zajednica Vareš, Pržići, Daštansko, Mir, Borovica, Vareš Majdan, Pogar, akciona grupa ispred općinskog vijeća, Domom zdravlja Vareš i DP Netalma. Ova koja je radila do sada na svim. Da li neko još želi nešto po ovom zaključku da da?
1: Ne, nimaš tu
0: tačku. Ako ne, onda prelazimo na drugu tačku, novi zaključak, znači. Traži se od vlade federacije da putem nadležnih institucija u što kraćem roku provede testiranje stanovništva u glavnim administrativnim centrima kantona u Federaciji BiH, te da se provede testiranje djece u Varešu i omogući građanima besplatno testiranje. Da li se slažete sa navedenim zaključcima? Otvaram raspravu po ova dva zaključka. Ko je za ovakve zaključke koje bi putili prema vladi federacije? Protiv? Suzdržanih nema. 18 glasova je za i ovakvi zaključci bit će upućeni ispred službe općinskog vijeća prema vladi federacije. Kolega Zdravko je napustio sjednicu. Sada donijeli smo još jedan zaključak koji se odnosi na transfuziološki centar Zenica. Traži se od transfuziološkog centra Zenica da općinskom vijeću Vareš dostavi informaciju da li su testirani uposlenici Zeničke željezare, cementare Kakanj i rudnika i drugim rudnicima u kantonu na prisustvo teških metala u krvi, s obzirom da se među njima nalaze davaoci krvi. Znači, to su najveći, znači, davaoci krvi, organizuje se, znači, u njihovim firmama, pa molimo, znači, Transfuziološki zavod da nam dostavi tu informaciju do sljedeće sjednice ili već kada budu u prilici. Da li se slažete s navedenim zaključkom? 18 glasova za, bez glasova protiv. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta proračuna općine Vareš za 2026. godinu. Izvjestilac Stela Terzić. Hvala.
2: Pozdravljam sve prisutne i slušatelje Hrvatskog radio Bobovca. Prijedlog izmjena i dopuna je dostavljen sukladno članku 37 Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine. Isti vam je dostavljen zbog izmjena kontnog okvira. Na početku godine je došlo do izmjena pravilnika o knjigovodstvu kojim je mijenjan kontni okvir, pa da se vratim u zakonske okvire. Zatim dostavljene su nove projekcije prihoda od indirektnih poreza koji su veći od prethodnih, te su odabrena sredstva za nabavku kamiona za službu za civilnu zaštitu koji su trebali biti uvršteni u proračun da bi mogli pokrenuti sam proces nabavke. Tako sam proračun je povećan za 2,65% ili 2450 km, te sada iznosi 7.877.000.
0: Po navedenoj tački, da li neko želi da učestvuje? Vijećnik Zdravko Barkić, neka se pripremi Igor Hinger.
3: Pošto se radi o rebalansu, nemam ja puno tu pitanja, interesira me samo ne mogu da vidim iz ovog iz ovih izmjena budžeta iz kojih izvora se nabavlja vozilo. da li smo mi vlastita sredstva ili iz nekog granta koji smo dobili od drugih nivoa vlasti. To je moje pitanje i ništa više.
0: Zahvaljujem se. Vijećnik Inger Igor.
1: Ja bih iskoristio priliku pa da samo Stelu zamolim da nam daje informacije općina Varaš je li ima dugovanja prema poreznoj upravi, ako da ima neki predviđeni plan kojim će se to, koliko dugo će to biti još ona da se izmiri obaveze.
0: Zahvaljujem se kolegi Ingeru. Da li neko još od vijećnika želi da postavi pitanje, da učestvuje u diskusiji? Ako ne, daću riječ pomoćnici načelnika Steli Terzić da odgovori na pitanje. Šef odsjeka.
2: Kamion se nabavlja jednim dijelom iz namjenskih u iznosu od 80.000, a ostali će se nabaviti iz naknade protupožarni, znači prihod općine po odluci koju naplaćujemo. Općina ima dugovanja prema poreznoj upravi i ide plan da se u narednom periodu isti saniraju. A ja vam sad ne mogu reći. Nastojat ćemo, evo sada ja uzmem neki do kraja godine, s obzirom da smo sad na pola godine, ali naravno da će se vidjeti u što kraćem roku zbog svih drugih.
0: Zahvaljujem se na odgovoru. Da li neko još od vijećnika želi da učestvuje? Ako ne, odluku prijedlog izmjene i dopuna o budžetu stavljam na glasanje. Ko je za?
4: Ko je za?
0: Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Međuvremenu kolega Zdravko se vratio, tako da imamo 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u općinskom pravobranilaštvu općine Varaš. Izvjestilac? Nemamo. Rješenje ste dobili. Prema rješenju o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca delegirana je Kara Mustafić Belma, magistar prava, imenuje se za zamjenika općinskog pravobranioca u općinskom pravobranilaštvu općine Varaš. Ko je za ovakav prijedlog? Protiv? Suzdržanih nema. 18 vijećnika za, jedan je vijećnik izašao trenutno van, tako da prijedlog odluke, prijedlog rješenja imenovanja, znači je prošao i dobio potrebnu većinu. Molim Belmu da dođe da položi svečanu zakletvu, a vas vijećnike molim da ustanete kako bi Belma mogla da položi. Zaklinjem se da ću u vršenju službe zamjenika općinskog pravobranioca.
5: Zaklinjem se da ću u vršenju službe zamjenika općinskog pravobranioca
0: u općinskom pravobranilaštvu općine Varaš.
5: U općinskom pravobranilaštvu općine Varaš.
0: Pridržavati Ustava i zakona.
5: Pridržavati Ustava i zakona.
0: Bosne i Hercegovine.
5: Bosne i Hercegovine.
0: Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Zeničko-Dobojskog kantona.
0: I statuta općine Varaš.
5: I statuta općine Varaš.
0: I da ću službu obavljati savjesno.
5: I da ću službu obavljati savjesno.
0: Čestitam.
5: Hvala.

0: Molim Belmu da se ukratko obrati vijećnicima.
1: Poštovani predsjedavajući, zamjenice predsjedavajućeg, poštovani vijećnici i saradnici općinskog načelnika i slušatelj Radio Bobovca, iskreno se zahvaljujem na ukazanom povjerenju i prilici koju ću svaki naredni dan pokušati opravdati. Ovo je iznimna čast i značajan korak u karijeri, a istovremeno i velika odgovornost. Ovo će biti moja motivacija i saputnik da dam sve od sebe da vam budem dobar saradnik, sagovornik i neko ko će raditi za boljitak naše općine. Želim biti karika koja će osnažiti tim, olakšati i unaprijediti. Zvanično stupanje na dužnost pravobranioca prvi je korak od mnogih koja se spremna preći da donesem prosperitet našem Varešu. Opravdat ću vaše povjerenje predanim radom i zalaganjem. Biću ambasador prave i zakona i štitit ću svojim znanjem, etikom i poštovanjem sve ono zbog čega dolazim na ovo mjesto. I ne samo zbog toga što me time obavezuje zakletva i profesionalnost, nego zato što volim svoj Varaš i njegove ljude. Hvala vam.
0: Zahvaljujem se. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu. Izvjestilac, da li ima potrebu da nam se obrati prije nego što vijećnici budu postavljali pitanja? Direktor Ahmed, izvolite.

0: sve pozdravlja predsjedavajućeg, opštinske vijećnike, direktore javnih ustanova, opštinske saradnike, kao i sve slušatelje Radio Bobovca. Naime, ono što želim da kažem, odnosno da se obratim vama kao vijećnicima, znači dobili ste materijal na vrijeme. Ako ima eventualno nešto što vas konkretno zanima, ja sam tu korespondentan da vam odgovorim. Kratko ću se samo reterirati na najznačajnije stvari koje se desile od prethodnog mog izvještaja. Vi znate da je ovo otprilike neka godina i pol mandata koji sam ja, odnosno koji obnašam. Znate da sam, odnosno u prethodnoj godini Dom zdravlja Vareš poslao sa gubitkom od 150.000 konvertibilnih maraka, cirka kažem, i da sam ovdje za ovu govornicom dao vama kao vijećnicima obećanje da ću voditi jednu savjesnu, odgovornu i zdravu zdravstvenu politiku, normalno vodeći se i, odnosno voditi računa o namjenskom trošenju sredstava. Kako vidite u samom izvještaju, vidite da smo prethodnu godinu, osim što smo anulirali taj gubitak od 150.000, nekih 31.000 konvertibilnih maraka smo ostvarili plus, uspjeli smo međuvremenu u samu ustanovu obezbijediti određena dijagnostička sredstva u samu laboratoriju, jer su nam mašine koje su nabavljene prije nekih 14-15 godina zakazali, odnosno jednostavno funkcionalno, nisu više bile funkcionalne. Uspjeli smo to preko jednog granta iz Ministarstva zdravstva ZEDU kantona obezbijeti. Nabavili smo znači taj biohemijski analizator, hematološki brojač, osposobili smo, odnosno dodatno smo osposobili našu rengen dijagnostiku, dobili smo jedan RVG senzor. Svakodnevno prolazite pored Doma zdravlja, vidjeli ste da smo krenuli u energetsku toplifikaciju Doma zdravlja. Ovaj projekat, energetski audit, je urađen negdje 2015. godine, znači 11 godina je čekao da se realizira, znači ide se zamjenom fasadne stolarije i termoizolacije. U prijedhodnom poratnom periodu mnogi su direktori, izmijenjali se na poziciji direktora Doma zdravlja Vareš. Zašto do sad niko nije uradio nešto po tom pitanju, ne bi sad puno diskutovao, a evo sa menadžmentom i upravom Doma zdravlja i normalno sa svim poslanicima, znači krenuli smo u taj projekat energetski da se obezbijedi sam Dom zdravlja. To je nešto što će ostati svim građanima općine Vareš i ne bih imao posebno nešto još da dodam što se tiče izvještaja u radu. Kažem, ako ima još nekih dodatnih pitanja, stojim na raspolaganju. Hvala.
1: Zahvaljujem se direktoru i otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li neko od vijećnika želi da učestvuje u raspravi? Vijećnik Semir Memić, nakon njega se pripremi Nermin Hrvat. Pa, Dario Dodik.
2: Prije svega želim sve da vas pozdravim. Želim da čestitam gospodinu Ahmedu na izuzetnom rezultatu, prije svega financijskom, koji je uspio da napravi za godinu i pol dana. Dakle, uspio je da iz minusa 155.000 uđe u plus 31.000. Mislim da je to zaista na našoj općini i u našim ustanovama rijedak primjer i ja želim da mu čestitam na tome. I ja kao šef kluba Narode i pravde svakako ćemo podržati ovaj izvještaj i svaki koji bude pozitivan. Ali evo, imam i neka pitanja za gospodina Ahmeda, direktora Doma zdravlja. Dakle, radi se o terenskim ambulantama. Ja sam i prošli put isto postavio pitanje. Dakle, evo, gledajući ove terenske ambulante, negdje oko 4.000 cirka ljudi naših i ovim mjesnim zajednicama koji imaju terenske ambulante, ali oni u stvari ne funkcionišu, ne rade, pa bi bilo dobro da se na neki način uspostavio terenske ambulante, što bi smanjilo zaista i dolazak naših starijih ljudi i penzionera u dom zdravlja, smanjilo bi gužve i uštedilo bi novacije našim starijim građanima. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Meviću, vijećnik Hrvat.
3: Evo ja prije svega želim da pozdravim direktora i da mu čestitam na uspješnom radu njemu i njegovom menadžeru, Vladi Sučizmi, koji stvarno rade jedan veliki i dobar posao. Ono što je zabrinjavajuće u ovom izvještaju, vidimo da se broj uglavnom osiguranih lica smanjuje. Isto tako velika je razlika između broja umrli i rođeni, gdje vidimo da se prirodnim putom dolazi do smanjenja stanovništva. Kroz ova izvještaj vidimo uglavnom da se, kad su u pitanju umrli, da je po pitanju broja umrli, da je karcinom ima veliki postotak, što je jako zabrinjavajuće za ovu našu lokalnu zajednicu. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije će podržati ovaj izvještaj i direktoru želimo svu sreću u nastupu. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Dario Dodik.
0: Evo, ja bih koristio priliku da postavim pitanje direktoru doma zdravlja, čisto je ovo vezano i za ovaj sastanak koji smo tražili sa ovom grupom vladinom koja je osnovana za, po pitanju ovog pristolova u krvi kod stanovništva. Kakve su mogućnosti da se u domu zdravlja nabave potrebni uređaj i kadar i koliko bi to koštalo, da jednostavno znamo šta možemo da tražimo, šta treba da tražimo od vlade, da naši ljudi ne moraju, pored toga što plaćaju ova testiranja, još plaćati taksije da odlazi negdje van doma zdravlja Vareš. I ja smatram da obzirom na ovakvo stanje naš dom zdravlja treba biti opremljen i treba imati toksikologa bar jednom sedmično ovdje, kako građani ne moraju putovati i praviti dodatne troškove. Pa me zanima, znači, koliko bi to trebalo, šta bi trebalo za uređaje koji rade ove test analize krvi na prisutu ovih teških metala.
1: Zahvaljujem se kolegi Dariju. Vijećnik Andrej Malbašić.
4: Evo, ja bih također ispred kluba Hrvatskog demokratskog saveza pohvalio pozitivan izvještaj, ali također bi prokomentarisao isto što i kolega Nermin Hrvat. 7. stranica tabela 2, znači broj rođenih 2025 je za 30% manji nego 2024. godine. Kolega, ja mislim da bi ovo trebao biti crveni alarm. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Andreju. Vijećnik Nikola Šimić.
5: Ja bih isto htio ispred kluba HDZ-a se zahvaliti direktoru i kompletnom menadžmentu i nadzornom odboru i svim strukturama koje su polučile ovakav rezultat. I možda dom zdravlja može biti jedan primjer kako se za neke stvari vrijedi isplati boriti i kako kad se stvari poslože kako trebaju, rezultat uvijek dođe. Jasna stvar da ovo nije samo od sebe došlo, da su svi ljudi zaslužni i kompletno osoblje. Stoga mi ćemo podržati ovaj izvještaj, ali bih isto tako direktora zamolio da se osvrne malo baš na ovu problematiku koja je vezana za prisustvo olova u krvi, je da nam on jedno svoje mišljenje iznese ovdje i kao direktor doma zdravlja, ali isto tako i kao medicinski, odnosno djelatnik medicinske zdravstvene ustanove. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Nikoli Šimiću. Da li neko još od vijećnika želi da učestvuje? Ako ne, ja ću evo kao predsjedavajući općinskog vijeća čestitati direktoru doma zdravlja zajedno sa svim osobljem koji imaju na postignutim rezultatima, na raduku, na trudu, i evo, nastavite tako i dalje. poboljšajte usluge tamo gdje možete, specijaliste dovedite, one koji nam fale, i vjerujemo da ćemo mi u budućnosti biti jedan respektabilan dom zdravlja koji će moći odgovoriti svim zahtjevima svojih pacijenata u gradu Varešu. Evo, zamolit ću direktora Ahmeda ako hoće da odgovori na postavljena vijećnička pitanja vezana za izvještaj. Hvala.
0: Ja se

bitno je da postoji volja i spremnost, a rezultati dođu sami od sebe. Pa ću sada ovako krenuti redom odgovarati na postavljena vijećnička pitanja. Vijećnik Semir Memić, terenska ambulanta. Znači, kad pogledate, stanje je zaista tako. Meni kao direktor doma zdravlja nije drago što je to tako, ali kao odgovor na tu situaciju nefunkcionalnosti terenskih ambulanti, mi smo, i to je opet po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, osposobili, odnosno imamo patronažnu službu koja pokriva te, tu vrstu zdravstvenih usluga. Mislim da bi u narednom periodu i općina kao osnivač trebala se uključiti, jer su zaista ambulante neuslovne, sa kolegama ljekarima porodične medicine s kojim sam razgovarao, teško se izorganizovati. Evo, pa ono sljedeće pitanje, dva vijećnika, odnosno osim, koji su spominjali pitanje tog prirodnog priraštaja. Znate, od 2019. mi smo haman nekih 900 osiguranika izgubili. Finansiranje zdravstva, odnosno doma zdravlja Vareš i na nivou kantona ide po broju osiguranika, ne po broju uposlenika. Znači, zna se bodovno koliko vrijedi jedan osiguranik i onda se to, jel, iskalkuši i dobijemo mjesečni, odnosno godišnji ugovor sa mjesečnim tranšama. Kažem, ja nisam sretan što je stanje ovih ambulanti tako kako jest. Znači, prioritet nam je da se ovaj centralni objekat osposobi, ali evo, stojim ovdje kao direktor zajedno sa vama u vijeću da i vi u planiranim sredstvom u budžetu općine u narednom periodu uzmijete svoje učešće, znači financijski, da se obezbijedi to, pa ćemo raditi na tom pitanju. O toj demografskoj problematici Nedmine, evo, znači primijetili se to, znači dom zdravlja pruža one usluge i bavi se zdravim ljudi onako kako to zaista kapacitivno može. Mi na te demografske probleme kao zdravstvena ustanova ne možemo odgovoriti. Pa ako vidite jedan od parametara kolika je briga i na koji način dom zdravlja sa svojim uposlenicima vodi računa o zdravlju naših građana, vidite recimo tamo obuhvat vakcinisanih, odnosno vakcinisane djece u 100% iznosu. Znači, da s te strane se vodi jedna ozbiljna, odgovorna zdravstvena politika i to je ono na što mi možemo utjecati. Druga je stvar, ovo incidenca karcinoma, ona nije samo ovako izražena u Varešu. Ja nemam egzaktan jedan pokazatelj kolika je incidenca na području kantona i federacije, ali kažem, moramo imati, odnosno u obzir uzeti da je populacija na našoj općini sve starija i starija i da je to problem s kojim se mi iz godine u godine već susrećemo i očekivati i u budući da ćemo imati istu vrstu problematike. Inače, kardiovaskularna oboljenja su vodeći uzroci, odnosno najzastupljenija stanja bolesti, ali su i vodeći uzrok smrtnosti, ne samo kod nas nego i u svijetu. Karcinomi su na drugom mjestu. Ekspanzija malignih oboljenja je takva kakva jest, znači način života, stil života i tako dalje je nešto što utječe na to. Evo sad, evo, susrećemo se i sa ovom nekom novom problematikom, vidjet ćemo gdje ćemo izaći. Znači, to je ono na što dom zdravlja objektivno ne može utjecati. Možemo mi ponuditi kvalitetniju zdravstvenu skrb, ali na incidencu određenih oboljenja zaista teško da možemo. To mora ići jedna šira zdravstvena politika. Moram vama vijećnicima ovdje skrenuti pažnju da je zdravstveni sistem, osim na nivou federacije podijeljen po kantonima, on ima svoje takozvani primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Svi ti nivoji imaju svoje odgovornosti, svoje kompetencije. I određeni nivoji, znači, ne mogu, znači, zdravstvena politika se vodi sa federalnog ministarstva i federalnog zavoda za javno zdravstvo. Oni su ti koji su ključ ove priče, gdje, na koji način se distribuira zdravstvena zaštita, zdravstveni kadar i tako dalje. Znači, dom zdravlja ima svoje zakonske ingerencije i kompetencije i on ih kao takve obavlja. Dario Dodik, kakve su mogućnosti da se dom zdravlja opremi? Evo, ja malo prije vama spominjem
da

0: smo mi prema kantonalnom i federalnom ministarstvu uputili projekte osim nabavke zdravstvenih dijagnostičkih aparata, sanitetskih vozila i tako dalje. Međutim, stalno se priča o to da će to biti, da će se rješavati, međutim sve to iz godine u godinu se prolongira. Očito iz ovog zdravstvenog sistema, ovi sa većih nivoa, oni dobivaju puno više. Mi kao mali, jedan, hajde da kažemo, terminalni dom zdravlja Vareš u distribuciji zdravstvene zaštite, vrlo malo dobijamo. Kakve su mogućnosti, gdje naći za ta sredstva? Evo i kroz ovo dešavanje organizacije testiranja krvi i analize, znači mi smo i u jednom i drugom zavodu za medicinu rada, kako u Zenci, tako i u Sarajevskom kantonu, dobili smo negativne odgovore, njihovi aparati nisu ispravni. Takav je sistem, znači funkcionisanja zdravstvenog sistema u federaciji, da mislim, stvarno ne mogu vam dati neki konkretan odgovor. Mi inače imamo i problem sa određenom vrstom specijalista u kantonu, mislim da ima jedan. Kroz cijelu ovaj period od decembra mjeseca, kroz rad grupe koja je provodila akcioni plan, ja sam više navrata tražio toksikologa koji će doći ovdje, međutim nemam zakonski alat ni snagu da ga mogu prisiliti. Osim tog, imamo problem u zdravstvu, svi znate da je nedostatak zdravstvenog kadra sve prisutan, ljekara pogotovo. Ja i dalje muku mučim, ne mogu recimo da obezbijedim radiologa od tog nekog kraja januara mjeseca. Mislim da sam kontaktirao jedno 15 radiologa, svi su oni negdje deficitaran je to kadar. U svim tim kontaktima, znači, sve je bezuspješno bilo. Ja i dalje neću odustati od toga, tražiću do posljednjega toma snage, jel, da ga obezbijedim, ali kažem, na tržištu rada jako je teško na specijaliste. Ja se ovom prilikom ću zahvaliti ovim ljekarima, specijalistima koji dolaze iz kantonalne bolnice sa kojima Dom zdravlja ima ugovore o pružanju određenih usluga. Zahvalio bi se njima jer imaju razumijevanje i pomažu zaista Domu zdravlja Vareš. A za neke stvari, kažem, teško vrijeme kako ide, teško će u budućnosti biti za određene specijalističke grane. E sad, što se tiče, mislim da sam svima odgovorio, još vijećniku Nikoli Šimću. Moje viđenje ove situacije vezano za detekciju povećanih vrijednosti olova u krvi. Ako se sjećate, od samog početka na inicijativu, znači predstavnika mjesnih zajednica Pržić i Daštansko i kompanije DPM, obratili su se Domu zdravlja Vareš da tu preko javne zdravstvene ustanove se uradi testiranje. I malo prije sam obrazložio da mi nismo bili kapacitirani tehnički da to radimo. Istražili smo tržište i našli smo tu kompaniju, odnosno laboratoriju, Zavod za medicinska istraživanja i analize. To je njemačka kompanija u koju nismo sumnjali. Znači, nakon svih tih analiza, znači kao zdravstvena ustanova i Dom zdravlja, imali smo jednu, kako da kažem, pozitivnu namjeru ili pozitivni nijet, da vidimo o čemu se tu radi. I onda smo krenuli sa tom nekom prvom grupom od 44 ispitanika i detektovane su, jel, prisutne olova u krvi kod sve jednog ispitanika. Krenuli smo dalje sa tom nekom epidemiološkom logikom. Ja nisam epidemiolog i nisam toksikolog, ali nakon dobijenih prvih rezultata, znači uputili smo urgenciju prema tim prinadležnim institucijama koje su zaista po zakonu obavezni sa sekundarnom, tercijarnom nivoa zdravstvene zaštite da vode, jer su oni i zakonom obavezni i kapacitirani. Onda smo, znači, napravili taj akcioni plan, izanalizirali smo to što smo analizirali. Sad evo vidim, kroz ovu današnju diskusiju i vi kao vijećnici danas prolazite kroz te neke dileme kroz koje sam ja kao direktor Doma zdravlja prošao. Nažalost, ponovit ću ono što sam i tad rekao. I stvarno, mislim, sve moja jedna izjava je onaka kakva jest. Nije bila potkrijepljena ni kakvim interesom, nego objektivna je bila. Naime, fiziološki zaista olovo kao teški metal, neki drugi metal nisu prisutni, ali i neki ljekari u svojim komentarima su doprinijeli da se stvori ta određena panika, pa da se to, jel? Nažalost, prisutstvo olova u krvi, evo, stručnjaci određeni specijalnosti, toksikolozi, oni imaju svoje mišljenje, to je njihovo polje djelovanja, njihovo polje rada. Ja kao lijeka specijalista iz jednog drugog domena ne mogu ulaziti u meritum specijalnosti nekog drugog. Oni su ovlašteni za to. Što između njih postoji mimoilaženje? Da li postoje neke druge namjere, ja ne znam. Ja zaista u tom momentu kad sam obavijestio sve te prinažne institucije, mislio sam da će promptnije, brže oformiti ovaj jedan tim koji će na prvom mjestu imati jednog epidemiologa i toksikologa. Ja sam mislio da će te institucije brzo to odraditi. Međutim, svjedoci ste da to ide sporo, da je to jedna trakavica. Naš će sve ovo izaći, ja ne znam, ne volio ni da prejudiciram. I ja imam povišene vrijednosti olova krvi, jedem i pijem ono što i svi mi ovdje, nemam neki strah, ali treba težiti da se provodi određene aktivnosti, da se smanji taj utjecaj teških metala, odnosno da se eliminiše u što većem procentu iz organizma. To je ono što vam ja kao ljekar sad sa ovog mjesta imam pravo reći. Ako vas moj odgovor zadovoljio ili ako imate još nešto dodatno, opet spreman sam da odgovorim onoliko koliko znam. Hvala.
1: Hvalim se direktoru Doma zdrava Ahmedu. Ukoliko vijećnik Asmi Čizma.
2: Evo, ako mi oprosti direktor, onda je namjerno sam negdje ovaj dio ostavio za kraj, možda iako tematski nije puno vezan za samu suštinu izvještaja, ali me evo zanima informacija jedna, a negdje onaj, pa evo ako i ne budemo imali onaj odmah informaciju od vas, možda u nekom pisanom odgovoru, a volio bi da porazgovaramo i da imi ovdje kao općinsko vijeće negdje otvorimo pitanje. Sad da li ću se medicinski pravilno izrasti, vjerovatno neću. Negdje evo lično primjećujem da se u Vrešu pojavljuje veći broj djece sa izraženim onaj spektrom. Da su u spektru. Da ima. Da li je to spektar? Da. Pa evo, čisto rekao, evo, ako i nemate odmah, nije nikakav problem, ne vežem za ovo, nego evo da vidimo, da pokrenemo tu priču na odnosu, recimo, kakvi su podaci u kantonu, u federaciji, kad su u pitanju ta djeca, da li je kod nas zabilježeno povećan broj u odnosu na broj djece, ne znam, evo u generacija kojih imamo 40, koji je to procenat. Zatim, ovo je možda pitanje koje ćemo, evo, za koje će sigurno u narednom periodu postaviti neko i pitanje direktno i Domu zdravlja i kantonalnom ministarstvu obrazovanja vezano za ovo, šta se po tom pitanju radi, da li možemo nešto učiniti više za našu tu djecu. Evo da negdje otvorimo malo i ovu diskusiju, jer negdje evo lično mislim da možda imamo procentualno velik broj u odnosu na broj djece i da bi negdje trebali možda biti pokretač nekih inicijativa, da li prema federalnom nivou ili već kako, da se počne da se aktivnije uključimo evo po tom pitanju. Evo toliko, ako nema odgovora, nema, može pisanim putem. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Asmiru. Evo, direktor domaćeg zdravlja će odmah odgovoriti ili pokušati odgovoriti na pitanje.
0: Što se tiče tog podatka, ja ga trenutno nemam. Možete se pisanim putem obratiti Domu zdravlja, odnosno našoj doktor Cilhan Fać, pedijatrici, da li ona i pošto se ona bavi isključivo zdravljem djece, znači možete od nje, odnosno preko Doma zdravlja može se dobiti taj informaciju. Eto, hvala.
1: Odgovoru proslijedit ćemo upit prema Domu zdravlja, pa očekujemo odgovor. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi vezano za izvještaj o radu Doma zdravlja Vareš? Ako ne, izvještaj stavljamo na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj?

0: protiv, suzdržanih nema. Konstatujemo da je sa 19 glasova za izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš usvojen. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Direktoru sujedno zahvaljujemo na obrazloženju za izvještaj i želimo vam uspješan rad. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije grant za učešće u finansiranju udruženja proisteklih iz rata. Izvjestilac, izvolite.
1: Evo, koristim priliku da ja sve da vas pozdravim. Što se tiče ove odluke, javni poziv je raspisan 31.3. Rok za dostavu prijava bio je 14.4. 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Na javni poziv se prijavile 3 organizacije i u odluci ste materijalima ste dobili komplet zapisnik kako je provedena čitava procedura. Komisija je održala 3 sastanka. Stvarno je bio težak posao, ali malo opširnije na sljedećoj tački. Znači, tiče udruženja iz rata. 3 organizacije su aplicirale, novčani iznos koji je bio predviđen u budžetu je 6.000 konvertibilnih maraka. Sve 3 organizacije su dobile po 2.000, tako da to je to što tiče ove tačke.
0: Zahvaljujem se, otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i prijedlog odluke stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Konstatujemo da je sa 19 glasova za, 18 glasova za i Nikola Šimić trenutno je izašao van, ova odluka usvojena. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjeli. Izvjestilac ima, izvolite.

0: pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radija Bobovca. U vezi znači ove odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele, znači predlagač općinski načelnik prihvata amandmane i izmjene odluke koje je predložila Komisija za statutarna pitanja i propise na 14. sjednici održanoj 25.5.2026. godine. Zaključak je sljedeći, da se u preambuli prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele u drugom redu riječi član 14 mijenjaju sa riječima člana 22.14. U članu 1 prijedloga odluke tekst u drugom redu mijenja se i glasi: u članu 3 stav 1 iza alineje 3 Povelja o proglašenju počasnim građaninom građankom općine Vareš dodaje se nova alineja koja glasi: plaketa sportista godine općine Vareš, a navedene alineje u članu 1 se brišu. Član 2 prijedloga odluke mijenja se i glasi: iza člana 6 dodaje se novi član 6a koji glasi: priznanje plaketa sportista godine općine Vareš može se dodijeliti fizičkom licu koje je u protekloj kalendarskoj godini ostvarilo izuzetne sportske rezultate na lokalnim, kantonalnim, federalnim, državnim ili međunarodnim takmičenjima, predstavljajući na dostojan način općinu Vareš. Priznanje se dodjeljuje jednom godišnje povodom dana općine Vareš. Isti sportista može dobiti ovo priznanje više puta. Uz priznanje se dodjeljuje i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Komisija za statutarna pitanja i propise. Član 3 prijedloga odluke mijenja se i glasi: u članu 11 stav 1 tačka A iza alineje ugled i visoke moralne vrijednosti dodaje se nova alineja koja glasi: za sportiste ostvareni vrhunski sportski rezultati doprinos razvoju sporta i promocije općine Vareš kroz sport. Član 5 prijedloga odluke se briše, član 6 prijedloga odluke postaje član 4. Komisija za statutarna pitanja svoje stavove je znači uputila i također uz napomenu da vijeće prijedlog odluke donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja vijećnika, znači što je propisano u članu 23 statuta općine Vareš. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i prijedlog amandmane stavljamo na glasanje. Amandmane stavljamo na glasanje. Ko je za amandmane? Protiv, 18 glasova za, znači da imamo dvotrećinsku većinu vezanu za, nakon amandmana stavljamo i odluku na glasanje. Ko je za ovakvu odluku uz amandmane koji su već dobili prijedvodni većinu? Isto sa 18 glasova za, odluka je dobila potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota. Izvjestilac? Stav komisije, zaključak, da se član 1 prijedloga odluke o nastavku rada deponije Kota mijenja i glasi: donosi se odluka o opredjeljenosti općine Vareš za nastavak rada deponije na lokalitetu Kota i prilagođavanje uvjetima propisanim pravilnikom o uvjetima za određivanje načina i uvjeta odlaganja otpada na deponiji, uvjetima rada za deponije i načinu i uvjetima zatvaranja deponije. Slobodne novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 51/25 i minimumu uvjeta za deponije iz priloga 4 istog pravilnika. Prijedlog odluke se dostavlja vijeću na razmatranje. Otvaram raspravu. Izvjestilac, imate li vi nešto? Zatvaram raspravu i prijedlog odluke sama na amandmanima stavlja na glasanje. Ko je za? Protiv? 19 vijećnika prisustvuje i 19 je glasalo za. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Varaž. Izvjestilac. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i odluku stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije. Izvjestilac. Izvolite.
2: Čisto zbog javnosti da su upoznati, a vi ste vijećnici materijalima dobili, kao što sam malo prije spomenuo, čitavu hronologiju i proceduru rada komisije kroz zapisnik. Na javni poziv je apliciralo 15 prijava je bilo, 3 prijave su odbačene kao nepotpune, tako da je 12 nevladnih organizacija dobila sredstva. Tako da vrlo, vrlo težak posao. Znači, komisija je bila sastavljena prema odluci, jedan predstavnik službe društvene djelatnosti, jedan predstavnik službe za financije, jedan predstavnik ispred reda nevladnih organizacija. Komisija je održala 3 sastanka. Sredstva po ovoj su bila 24.000 koja su planirana u budžetu. Bilo je vrlo teško rasporediti sredstva, tako da zbog prijava koji su bile, mislim, 15 prijava, 3 su odbačene, 12 je ušlo u raspodjelu, relativno malo sredstava, tako da a stvarno su i projekti ove godine i aplikacije bile dobre. Koliko, ako ima još neki pitanja, tu sam spreman da odgovorim i pojasnim.
1: Zahvaljujem se. Otvaramo raspravu. Vijećnik Zdravko Barkić.

0: Ja bih samo sugerisao da nemam ništa protiv ovakve raspodjele, ali bi trebali tražiti za svaku od ovih nevladinih udruga izvješće o utrošenim sredstvima ako se dozdije. Da vidimo da li su ti programi realizirani ili nisu realizirani.
1: Izvjestilac, odgovor.
2: Ovako, onaj prilikom raspisivanja javnog poziva, jedan od uslova je da su sredstva koja su dodijeljena u prethodnoj godini, onaj da moraju biti opravdano, da korisnici nisu opravdali sredstva iz prethodne godine, ne mogu automatski ući i u bodovanje i ne mogu biti zastupljeni prilikom dodjele sredstava. To nam se isto onaj odnosi na odluci, tako da svi aplikanti koji se nalaze u odluci su opravdali sredstva u prethodnoj godini, tako da to nam je bio eliminatorni kriterij u slučaju da nisu sredstva opravdana iz prethodnih godina, ne mogu biti ni dodijeliti. A odluka, sama odluka, ona će biti u narednom periodu ona je revidirana, jer odluka nam je iz malo 2014. tako i dosta stvari se onaj promijenilo, izmijenio, tako služba će u narednom periodu pripremiti izmjenu odluke koja se odnosi na ovu dodjelu, tako da to je to.
1: Zahvaljujem se. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ne želi. Zatvaramo raspravu i stavljamo odluku na glasanje. Ko je za? Protiv? Sa 18 glasova za, odsutan Edin Ibrišimović. Odluka je dobila potrebnu veličinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš. Izvjestilac, dobili ste znači rješenje. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine JKP Vareš stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? U suzdržanih nema. 18 glasova za. Sljedeća tačka dnevnog reda. Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP Vareš stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. 18 glasova za. Dajem pauzu od 20 minuta.
3: Poštovani slušatelji, čuli ste, u tijeku je stanka u radu 16. sjednice općinskog vijeća Vareš u trajanju od 20 minuta, znači negdje prije 16 sati trebali bi se ponovno uključiti u izravni prijenos sjednice, a do tada uživajte u glazbi iz našeg studija.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

u oči gledala. Sve ove godine

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Idemo s nastavkom 16. sjednice Općinskog vijeća Vareš u nastavku našeg programa. Do 16 sati 4 su minute, ovo je program Radio Bobovca.
1: Pauza je gotova.
0: Čekamo nastavak 16. sjednice Općinskog vijeća Vareš.

0: prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini. Izvjestilac, nema pojašnjenja, otvaram raspravu, zatvaram raspravu i izvještaj stavljam na glasanje. Ko je za? Sami iz glasova za Zdravko Barić odsutan, izvještaj je usvojen. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Varaždinstan d.o.o. Varaždin za 2025. godinu. Direktor, izvolite. Samo da napomenem da smo dobili VD direktora u Varaždinstanu, gospođu Mirhu, koja će ukratko da vam se obrati po prvi put na sjednici općinskog vijeća. Mirha, dobrodošla.
1: Poštovani prisutni i slušalci Radio Bobovca, dozvolite im da se predstavim. Ja sam Mirha Hađo, magistar sam građevinarstva i arhitekture. Od 6. maja obavljam dužnost vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Varaždinstan. S obzirom na to da se na današnjoj sjednici razmatra izvještaj o radu i financijskom poslovanju Varaždinstana za 2025. godinu, da nisam učestvovala ni u radu preduzeća niti u sastavljanju izvještaja, ne mogu se detaljno referisati na isti. Ipak želim iskoristiti ovu priliku da vas upoznam sa trenutnim stanjem, kao i sa mjerama koje je ovo preduzeće poduzelo u periodu 6.5. Na sjednici općinskog vijeća održanoj 2.4.2026. donesen je zaključak o formiranju stručne radne grupe koja je imala obavezu da izvrši analizu stanja firme te na osnovi iste predloži mjere za unapređenje poslovanja. Radna grupa izvršila analizu poslovanja i predložila 4 mjere. Prva mjera nam je bila ujedno i najteža, smanjenje broja zaposlenih i izrada nove sistematizacije radnih mjesta. Preduzeće je odmah pristupilo provođenju ove mjere, te je nadzorni odbor osvojio novu sistematizaciju radnih mjesta, kojom je broj radnika u administraciji smanjen sa 5 na 2. Od 1.6. Varaždinstan posluje sa 5 zaposlenih radnika. Napominjemo da su 3 zaposlenika dobila otkaz, dok su ova 2 ostvarila pravo na odlazak u penziju. Važno je naglasiti da zaposlenicima nisu isplaćene plaće za februar, drugi dio, mart, april i maj, kao ni topli obrok i prijevoz za navedeni period. Porezi i doprinosi uplaćeni su zaključno sa aprilom. Kako ne bi došlo do tužbi od strane zaposlenika koji su dobili otkaz ugovora o radu, pozivam općinsko vijeće da donese odluku kojom bi općina Varaždin kao osnivač javnog preduzeća financijski pomogla preduzeću. Smanjenjem broja radnih mjesta prema analizi radne grupe, preduzeće će na godišnjem nivou ostvariti uštede od 120.000 KMO-a, koji će biti preusmjeren na poboljšanje usluga građanima i izmirenje obaveza prema dobavljačima. Druga mjera se odnosi na povećanje naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređenja zgrada. Tu čekamo odgovor od resornog ministarstva. Treća mjera će se odnositi na usklađivanje financija hitnih i nužnih popravki, dok četvrta mjera je planiranje budžetskih sredstava od općine Varaždin za finansiranje neophodnih popravki. Radna grupa je na sastanku sa općinskim načelnikom usaglasila da se prvo pristupi realizaciji prve 2 mjere. Prva mjera je u potpunosti provedena, dok je druga mjera u toku i čeka se odgovor resornog ministarstva, kao i podrška osnivača preduzeća općine Varaždin. Javno preduzeće je neophodno za normalno funkcionisanje života građana. Svjesni smo da usluge koje pružamo moraju biti na višem nivou, ali vjerujemo da su građani u ovom periodu prepoznali volju i napore ovog preduzeća, da im pruža adekvatnu uslugu. Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja u skladu sa svojim mogućnostima i trenutnom saznanju u ovom preduzeću. Molim načelnika, predsjedavajućeg općinskog vijeća, vas vijećnike da nam pomognete, da nam donesete neku odluku, treba nam financijska injekcija.
0: Zahvaljujem se, evo, Mirhi. Ako mogu da se nadovežem, riječ je o iznosu, znači za izmirenje ovih nedostajućih plaća koje su ljudi, znači, zaradili i toplog obroka, s tim da ste vi rekli da ste vi doprinose za cjelokupan period isplaćivali. Ovi radnici koji su proglašeni tehnološki viškom, za njih sada treba izmiriti dugovanje u cirka 35.000 maraka, ali tako bilo. Načelnik u budžetu ima stavku 20.000 maraka za javna preduzeća. Mi smo razgovarali zajedno sa menadžmentom Varaždina, ova radna grupa u kojoj sam ja kao jedan član, kao jedan od članova. Načelnik je izrazio dobru volju kada bude imao sredstava da bi on vrlo rado pomogao da se pokuša na taj način Varaždin malo pokrenuti, s tim da je rekao da mi kao vijeće, zbog toga što nemamo, znači, u budžetu ta sredstva prikazana da možemo tolika sredstva dati nekom javnom preduzeću, da usvojimo odluku gdje mu dozvoljavamo da može na ime duga prema radnicima, kako bi oni mogli da se dišu iz firme, da se riješi otkazni rok, prebaci ta sredstva u iznosu 35.000 maraka. Tako da mi, evo, možemo sada, kada prođe usvajanje izvještaja i sve, donijeti jednu odluku kojim dajemo ovlaštenje općinskom načelniku da iz budžeta općine Vareš može, znači, isplatiti ta sredstva prema Vareš.

0: pokrijemo to preduzeće, da im pomognemo da se pokrenu. Viška administrativnih radnika su se riješili na neki način, mislim, to je sada riješili zato što ih je bilo puno više u administraciji nego majstora i nadamo se da ćete vi u narednom periodu, osim kada primite ovu financijsku injekciju od općine, moć samostalno da se finansirate i da nastavite rad pozitivno i da građani Vareša budu zadovoljni sa vašim radom. Evo, mi ćemo sve uraditi, mi ćemo poslije ovu odluku naravno staviti na glasanje, pa ćemo dalje vidjeti. Otvaram raspravu evo po ovoj tački dnevnog reda, iako smo mi znamo situaciju u Varestanu, prošli smo to na prošloj sjednici kada su oni obratili nama, ali evo ako ima neko od vijećnika slobodno neka uputi pitanja i prema menadžmentu novom i starom. Kolega Igor Hinger.
1: Da, točno je, predsjedavajući, da smo mi nedavno imali diskusiju u klubu i na vijeću vezano za situaciju Varestana. Klub vijećnika HDZ ovo izvješće će prihvatiti ne toliko što znamo da će ona, odnosno što je činjenica da taj Varestan ima problema, nego jednostavno da damo podstreka i novoj vršiocu dužnosti i tko bude sljedeći izabran za ravnatelja, ali ono što se nameće pitanje, šta će to naši Varešani, naši sugrađani osjetiti u smislu boljitka vezano za Varestan i održavanje i haustora i ovih zajedničkih prostorija. Pa eto, ja volio vršioca dužnosti da, gospođu, da nam otprilike makar usmeno ovako da nekakvu ideju, odnosno neki plan kako će oni u sljedećem periodu funkcionirati. Evo, ovdje smo čuli da se traži povećanje tih naknada za održavanje. Ako će to biti kao do sada, ja sam i prošli puta govorio da je ovo jako mali iznos koji naši sugrađani plaćaju, ali za ono što dobiju je jako puno. Ako će s tim eventualnim povećanjem naknada ostati ista situacija, onda mislim da je ne treba ni povećavati. Zato je volio da nam gospođa u par rečenica samo kaže otprilike što bi to bilo u sljedećem periodu, što naši sugrađani mogu očekivati da će biti bolje. Hvala.
0: Može, nije nikakav problem, ja bih pustio još vijećnicima koji imaju pitanja, pa da onda direktorica izađe i dadne obrazloženje. Vijećnik Dario Dodik.
2: Evo, ja bih prvo da pohvalim, već sam ja direktoricu sreo dole, pošto ja dole živim i iskazao svoje... čestitao na hrabrosti, jednostavno, da se uhvati u koštac sa ovim problemom, znamo kako je stanje u Varestanu, drago mi je da se krenulo sa ovim mjerama, definitivno ću podržati odluku da općina da ovu financijsku injekciju i ovo što kaže Hinger, što se tiče izvještaja, nije mogu ga podržati, jednostavno je toliko loš, bilo bi, nisam jednostavno taj da podržim sa ovakvim minusom. Ja se isto nadam da ćemo ići u pravcu da građani osjete bolje na samom održavanju i da se to vidi koliko god se može da se uradi, da to bude kvalitetno kad se već radi, i zamolit ću direktoricu da radi tim putem. Evo, nećemo joj ništa drugo reći, mislim, hrabrost je samo bilo doći na ovu poziciju, a vidjet ćemo koliko će se uspjeti izboriti sa svim ovim problemima koje ima.
0: Hvaljujem se kolegi Dariju. Vječni Kasmir Čizma.
3: Pa nekako, evo, dajem sebi za pravo, obzirom da sam i prethodnih godina aktivno komentarsao i učestvovao u diskusijama kad je u pitanju rad Varestana. Godinama mi tupimo zube o Varestanu ovdje i godinama smo imali one inicijative, opet se ponavljam, jer evo, svaka se ta priča unazad se vraća godinama, možemo i 10 godina vratiti, sve isto pričamo, znači vrlo malo je bilo nekog pomaka naprijed, uglavnom s njihove strane su ušla prepisivanja stanja, problem je apsolutno uvijek isti, građani nezadovoljni, općina uvijek na problemu, mi ovdje da rešavamo probleme koji su nastali negdje drugdje. i tako dalje. Onaj, o

0: ono što, što evo lično u gradu vidim onaj, evo s ljudima s kojim pijem kafu, s kojim se družim, jeste da ima, da se osjeti taj pozitivni neki pomak onaj, kad je Varaždin u pitanju i ta neka inercija da se kreni naprijed, što evo mene onaj, s jedne strane ohrabruje, ali s druge strane bi isto bio tako oprije, dam onaj, možda sugestiju jednu da, da budete svjesni da je, da je Varaždin tekući problem građana općine Varaždin, jedan od najvećih problema općine Varaždin. Ona, i da ona, ne očekujemo, evo i nimi ovdje vijećnici, a isto tako nemojte ni vi očekivati neki bum napraviti ovo da, da ne bi bilo razočarenja poslije, jer znamo mi biti oštri ovdje kad dođe izvještaj o radu naredne godine i tako dalje. Svakako ovo što je rekao kolega Dario, onaj pohvale na, na hrabrosti kad je u pitanju onaj sam, sam evo početni te odluke. Ono što ja, evo recimo predsjedavajući, nisam do sada, ono, ne znam da li sam propustio možda negdje, evo ispravite me ako griješim, mi još uvijek nismo dobili zvaničnu izvještaj te komisije radne grupe, onaj šta je, onaj šta je doneseno tu, onaj tako da me baš zanima i bilo bi dobro da smo možda prije ove, prije ove tačke da smo dobili ta izvještaj negdje, smjernice koje su, koje su napravili, koje je ta radna grupa imala zadatak da uradi, da, da vidi koje su to mjere, kako onaj ići naprijed. Međutim, evo izvještaj nam je to dijelom direktorica i prezentirala, onaj, isto tako negdje, negdje bi mi trebali povesti možda računa da uključimo, da vidimo da, da, da načelnik možda u nekim svojim planovima u više uključuje i angažuje rad Varaždina tamo gdje je to moguće, gdje je izvodljivo, ne znam ni ja, pa evo i ovaj, ovaj, zašto ne Dario, evo onako tebi sad se obraćam, zašto ne da možda vidimo negdje i ovaj evo DPM koji tu i radi, koji, koji boravi, koji, koji jest, zašto ne onaj vidjeti sa njima, napraviti neki razgovor i dogovor direktorice i uključiti njih aktivno da, da, da, da sudjeluju, jer oni su negdje jeli iskazali neka želju da hoće kao pomoć nekim javnim preduzećima. I evo namjerno to javno potenciram i namjerno to javno onaj govori za govornicom da, da iskoristimo onaj, da iskoristimo i tu firmu na način da ih stavimo u funkciju građana i grada Vareša, ono što je u principu evo negdje moja, moja lična želja, a na što su se oni negdje obavezali, samo naći možda modus koji je to najbolji, da li je to možda da oni pokriju nekog radnika, da li je to da oni onaj učestvuju u nekom renoviranju gdje će nosioci tih projekata, odnosno projektnih aktivnosti biti Varaždin. Svakako ovaj dio koji je, i to se evo namjerno će se onaj na, na to vratiti, ovaj dio koji je govorio kolega Dario ili možda Igor, ne znam, vezano za povećanje cijena, Dario ipak, onaj, mislim da, da s ovim, da, da mi da stavimo marku da je ta naknada, ona ako ne radimo za tu marku, ona, ona, mi imamo negativne komentare i tako će ljudi gledati. Ako će ljudi onaj platiti višu ovaj cifru, a da se to, da se to adekvatno uradi i radi, ja vjerujem da, da niko neće imati protiv ni građani, ni bilo ko, ali to se zaista mora vidjeti na terenu. Onaj, ja bi evo lično od, pored ovih zaista ću evo isto iskreno podržati ovu, ovaj, ovu, ovaj prijedlog odluke od 30 koliko hiljada ovoj injekciji, mada evo ne znam koliko, koliko sam možda iz ovih papira iščitao, to će biti neki iznos koji će vam pokriti ona dugovanja koja trenutno imate i opet vas ostavlja na nuli. Koliko će vam to biti, otvoriti mogućnost da dalje napredujete, to je po meni još uvijek jedno pitanje koje mi moramo evo i o tome razmišljati. Ako ćemo staviti Varaždin u funkciju, onda ga trebamo staviti, možda malo vidjeti, probati na način, predsjedavajući da, da se to malo ozbiljnije krene, tako da, i, da, da, da, da mi ovdje godinama ne tupimo i dalje, da ne tupimo zube, nego da, onaj, da konkretne stvari učinimo, ono što je barem do nas i da načelnik općinski onaj, zagrne rukave i da onaj riješi boru, da, da riješi, a evo ušao i on u taj problem rješavanja onaj, problema Varaždina. I, i, i same njihove usluge. Tako da onaj kad evo i razmišljate o tome, bilo bi dobro da vidimo možda neku projekciju sutra ili na neko naredno vijeće ili kad bude izvještaj ove grupe, da vidimo šta bi vam još to mogla možda općina onaj pomoć, a da vas to stavi da budete samostalni, neovisni, da, da možete i dalje onaj, da možete dalje obnašati bez problema, jer ako ćemo opet za 3 mjeseca upasti u problem sa plaćama ili tako dalje, mada evo kroz ovo što vidim nećete doći do toga, ali evo opet kažem, bilo bi dobro da imamo i tu neku projekciju. Ona, i da, da, da jednom više podvučemo tu refu kad je Varaždin u pitanju, da, da riješimo taj problem i da, onaj, da imamo funkcionalnu, funkcionalno preduzeće koje treba općine Varaždin, koje treba građanima općine Varaždin, koje treba da servisira i da radi ono zašto je na kraju krajeva registrovana, to je da bude usluga onaj, našim građanima. Evo, toliko od mene, hvala.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Sevin Memić.
2: Prije svega drago mi je da se evo nešto dešava, da idemo naprijed neke pomake, da pravimo. Prije svega čestita Mirhi na tome što je prihvatila jedna mlada školovana osoba da se prihvati u ovako teškoj situaciji. Mirhu poznajem lično dugi niz godina, znam da je čestita, marljiva, da će raditi na tome. Sad vidjet ćemo. Prijedlog odluke ćemo svakako podržati, a izvještaj koji je u minusu neki 80-100 hiljada ne možemo. Hvala.
1: Zahvaljujem se, vijećnik Nikola Šimić.
3: Evo ja pozdravljam novu direktoricu, odnosno vršiteljicu dužnosti direktora ovog javnog poduzeća Vareš Stan Vareš, i doista treba čestitati na hrabrosti, ali s jedne strane, evo, kad je spomenula cifru od ušteda od 120.000 maraka na godišnjoj razini za samo 3 radnika, malo bi to usporedio sa ovom kućom, znači ako je to 3 pa puta 10 pa bi to bilo 1.200.000 za ovu kuću ušteda. Sad i ova 3 radnika su nečija djeca, nečije majke, nečiji roditelji. Ovo nam može biti testni primjer kako će oni biti zbrinuti da novi načelnik, evo, isto tako skupi hrabrosti kao i nova vršiteljica dužnosti direktora u Vareš Stanu, i da neke stvari na ovakav način pokuša riješiti i u ovoj kući. Jer ako je ovo 120, znači ovo puta 10, to je 1.200.000, sa tih 1.200.000 mi bi mogli riješiti mnoge, mnoge probleme, a mislim da i ovdje kao i dole ima itekako viška. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Nermin Hrvat.
4: Evo ja ću da pozdravim novu izabranu VD direktoricu Mirhu, da joj svakako zaželim veliku sreću u nastavku, ali isto tako da je čestita na velikoj hrabrosti da se uhvati ovaj koštac sa ovim problemom. Svakako ćemo klub vijećnika Stranke demokratske akcije će podržati ovu odluku, ali izvještaj o radu nećemo podržati. I mislim da bi, evo vidim ovdje je skupština ovog javnog preduzeća podržala ovaj izvještaj, a mislim da bi se trebala tražiti odgovornost za ovaj deficit. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Ukoliko nema više vijećnika voljnih za raspravu, zatvaramo raspravu i izvještaj stavljamo na glasanje. Tko je za ovaj izvještaj? Protiv? Suzdržani? Sa 14 glasova protiv, 2 suzdržana i 2 za, izvještaj nije dobio potrebnu većinu. Sada bih stavio ovu odluku zaključak. Odobravaju se sredstva iz budžeta općine Vareš za 2026. godinu, ekonomski kod 614411, subvencije javnim preduzećima u iznosu od 20.000 KM za Vareš Stan d.o. Vareš. To je pod brojem 1. Pod 2. Sredstva iz tačke 1 se odobravaju za izmirenje obaveza prema radnicima JP Vareš Stan d.o. Vareš iz prethodnog perioda. I po 3 stupa na snagu donošenjem odluke. Danom donošenja. Da li ste za ovakvu odluku?
5: O
1: zaključku, izvolite.
0: Vjerujem da su to već neke možda stvari dogovorene, ali evo da budemo malo praktični, ne znam, možda ne dogovorene, nego u smislu da je negdje možda usaglašeno kroz neke razgovore koje ste imali sa načelnikom, Ja bih da budemo malo samo fleksibilniji ovdje u postavci ove odluke i da povećamo taj iznos na ovo koliko su tražili. Ako načelnik bude imao mogućnost, nek isplati taj dio, ako ne bude, da ne pravimo za mjesec, dva, tri ili pola godine novu odluku. Stavimo taj 35, od 35 do 40 hiljada, a ovaj načelnik će, nek u skladu sa mogućnostima, podrži tu odluku.
1: Evo, može stalo sredići.
5: Da se ne bi doveli u situaciju prekoračenja stavki i ostali, znači sve odluke, zaključke koje donosi kako općinski načelnik, tako i općinsko vijeće, trebaju biti osigurana sredstva u proračunu. S obzirom da trenutno u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 20.000 konvertibilnih, bolje je da vežimo zaključak da je za tih 20. A naravno sredstva ako se osiguraju u većem nivou, šta koči vijeće da donese zaključak o povećanju toga iznosa. Ovo znači striktno, s obzirom da su toliko iznos novca planiran u proračunu i na raspolaganju za utrošiti.
1: Zahvaljujem se na pojašnjenju. Jel sada sve jasno? Evo, ponovo ću, znači, sredstva iz tačke 1 se odobravaju za izmirenje obaveza prema radnicima javnog preduzeća Vareš Stan d.o. Vareš iz prethodnog perioda.
0: Jel ovo direktor se u redu?
1: Ok. Jeste.
0: To su ove obaveze o kojima ste govorili.
1: Jel, ok, sada, jel ima još neko pitanje? Možemo sad onda na glasanje. Ko je za ovakvu odluku sa zaključcima? Protiv? Suzdržanih? Konstatujemo da je sa 17 glasova za zaključak dobio potrebnu većinu. Prelazimo na sljedeću tačku. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabravine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zarudje i Vareš. Izvjestovac? Nema. Otvaramo raspravu. Vijećnik Igor Hinger.
6: Pa evo, ovdje smo vidjeli, znači, koliko je mjesnih zajednica dostavilo izvješće, a postavlja se pitanje za one koji nisu dostavili, zašto nisu dostavili i da li općina ima neki mehanizam da privoli predsjednike da dostave izvješća i da li povlači to neke konsekvence u budućoj suradnji općine Vareš sa tim mjesnim zajednicama koji nisu dostavili izvješća.
1: Zahvaljujem se. Ima li još neko da želi učestvovati u raspravi? Ako nema, zatvaram raspravu i stavljamo... prelazimo na izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica. Morat ćemo pojedinačno svaku ići. Evo ja ću ići redom, znači. Stavljam na glasanje izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednice Borovica. Ko je za? Suzdržani? Protiv? Nema. 17 glasova za, bez suzdržanih i bez protiv. Sljedeća mjesna zajednica, izvještaj o radu Savjeta mjesne zajednice Brgule. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržanih? 17 glasova za. Izvještaj o radu Savjeta mjesne zajednice Dabravine. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Izvještaj o radu Savjeta mjesne zajednice Daštansko. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. 16-1 suzdržani. Okay. Zapisnik sa sastanka Savjeta mjesne zajednice Duboštica. Zapisnik. Izvještaj. Savjeta mjesne zajednice Duboštica. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržanih? Izvještaj o radu mjesne zajednice Javornik. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Jedan suzdržanih, 16 za. Izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice Kadarić. Ko je za ovakav izvještaj? Suzdržanih? Protiv? Nema, 17 za. Izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice Mir. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržanih? Nema. Izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice Očevija. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržanih? Nema. Izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice Pržić za 2025. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice Stupni Do. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Savjet mjesne zajednice Strica Zarudje. Ko je za ovakav izvještaj? Protiv? Suzdržan? 1. 16 glasova za, 1 suzdržan. I izvještaj o radu povjereništva mjesne zajednice Vare za 2025. godinu. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Zahvaljujemo se. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Izvještaj Komisije za procjenu prometa vrijednosti nekretnina za 2025. godinu. Izvjestilac? Nema. Aha, ok. Otvaram raspravu. Zatvaram raspravu. I izvještaj Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina za 2025. godinu stavljamo na glasanje. Za? Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Sljedeća tačka dnevnog reda. Informacija o realizovanim projektima deminiranja kao i preostaloj sumljivoj površini na području općine Varaš za 2025. godinu. Otvaram raspravu. Izvjestilac? Otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu. Informaciju primamo znanje. Sljedeća tačka dnevnog reda. Informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš. Izvjestilac? Nema. Otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu. Informaciju primamo znanje. Sljedeća tačka dnevnog reda, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica. Izvjestilac? Nema ništa. Otvaramo raspravu. Dario Dodik.

0: Evo ja ću još jednom istaći svoje nezadovoljstvo, znači, zimskim održavanjem i ponovo ću staviti ovaj na znanje svima da smatram da ovakvim rasporedom nije moguće u trenucima kad napada više od 15-20 cm snijega očistiti grad pravovremeno. Imali smo sela koja su čišćena peti ili šesti dan. Znači, opet pozivam općinske službe da naprave reorganizaciju za sljedeću sezonu i da se grad izdvoji kako bi se komunalno omogućilo da više mašina ima slobodnih za ova sela, da bi se stiglo u nekom razumnijem roku, jer svi znate da imamo situaciju da nestane struje, da nema ovaj mogućnosti izlaska, ljudi imaju frižidere, ne mogu ni doći po gorivo da bi ti agregati radili i kako bi sačuvali onu hranu koju drže u frižiderima po selima. Znači, moja i na kraju krajeva ovo smo izglasali u prošlom vijeću, mislim da je 17 od 19 vijećnika bilo za ideju da se grad izdvoji kao posebna jedinica što se tiče zimskog održavanja. Kad kažem grad, mislim na Majdan i Vareš. Toliko. I zamolio bi općinu da izvrši uplatu javnom komunalnom preduzeću za ove radove, obzirom da su i oni u teškoj situaciji.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Evo, za informaciju, jedan dio sredstava je već uplaćen, a ostalo će, kako bude priliv sredstava, uplaća se i ostalo. Da li još ima neko da učestvuje u raspravi? Ako nema, ja bih zamolio pomoćnika načelnika koji je zadužen za ovo, vezano za Darijevo izlaganje i što je rekao, ako zaista komunalno ne može da sve, naravno, da pokrije kompletan grad, neka malo uposlije naše lokalne privrednike koji imaju mašine, da i oni priskoče kad treba dne da pomognu i da se grad što prije očisti i sela, naravno. Ukoliko nema više vijećnika za raspravu, zatvorio bi raspravu i informaciju o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica primio znanje. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, tekuća pitanja. Evo, ja bih prvo dao vijećnicima mogućnost da ako imaju nešto da prije ove tekuće naše pošte koja je stigla, da po tekućim pitanjima postave ukoliko imaju nešto. Da li neko ima da učestvuje u raspravi po tekućim pitanjima, ima nešto da po tekućim stvarima ovdje kaže? Ako nema, krenut ću na prvu poštu koja je stigla u općinsku službu, zahtjev za obilježavanje prolaza i zabranu parkiranja. Pa kaže, to je uputilo PDP MPM DO Vareš općinskom vijeću. Obraćamo vam se u ime firme MPM Vareš sa zahtjevom za rješavanje problema nepropisnog parkiranja u neprosljednoj blizini naše poslovne jedinice MPM 6 samoposluga objekat bivše Borovo. Naime, vozila se svakodnevno parkira ispred ulaznih vrata za magacin i dostavu robe, čime se onemogućava nesmetan pristup dostavnim vozilima. Ovakva situacija dovodi do zastoja na glavnoj saobraćajnici, ugrožava se sigurnost učesnika u saobraćaju te značajno otežava redovno snabdijevanje objekta. S tim u vezi, molim općinsko vijeće Vareš da razmotri mogućnost, pa sljedeće. Obilježavanje predmetnog prostora kao zabranje parkiranja, pod dva, jasno označavanje prolaza, pod tri, sa dopuskom tablom osim vozila za dostavu robe. Smatramo da bi poduzimanje navedenih mjera doprinijelo sigurnijem i efikasnijem odvijanju saobraćaja kao i nesmetanom poslovanju naše firme. U prilogu slika prolaza. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i očekujemo vašu podršku u rješavanju ovog problema. Evo, oni su uz dopis poslali jednu sliku koja jasno pokazuje da su vozila ispred vrata magacina konstantno parkirana, a u nastavku je i garaža koja je isto samim tim zapriječena, ne može se prići. Pa evo, zamolio bih pomoćnika načelnika da nam kaže kako možemo riješiti ovaj problem i šta je rješenje. Ermin Musa.

0: Evo, ja ću iznijeti svoj jedan lični primjer. Ja sam parkirao auto ovdje blizu garaže gdje je Keva, kafana bila, i policija je došla i kaznu zalijepila. Znači, ovo je, mi možemo, znači, izaći, vidjet ćemo, možemo i postaviti znak, to rješavati, ali ovo je prvenstveno, po meni, znači, policija ima osnova da i bez ovog znaka, ako ti parkiraš negdje nekom pred vrata i pred garažu, znači, može dejstvati. Toliko.
1: Zahvaljujem se, pomoćniku.
0: Naravno, ovo ćemo mi proslijediti prema policiji, znači, ovaj dopis što je proslijedio.
1: Zahvaljujem se, pomoćniku načelnika. Evo, on je to, proslijedit ćemo, znači, uprava policijskoj stanici Vareš kako bi se ovaj problem riješio. Znači, zadužuje se načelnik i nadležna služba da u saradnji sa policijskom stanicom Vareš pristupi rješavanju ovog problema. Ko je za ovakav zaključak? Protiv? Suzdržanih nema, znači 17 glasova za zaključak je dobio potrebnu većinu. U tekućoj pošti dobili smo jedno pismo, inicijativu u stvari, starih građana koji se nisu ni potpisali. Mi smo na kolegiju ovo razmatrali i dogovorili smo se da u skladu sa našim statutom odbacuje se inicijativa grupe starih građana zaprimljenih pod brojem 0168/26 dana 13.5. jer ne ispunjava uslove propisane članom 81 statuta općine Vareš. Prečišćeni tekst broj 01162/12 od 11.9.2012. godine. Inicijativa iz tačke 1 čini sastavni dio ovog zaključka i zaključak stupa na snagu danom donošenja. Pod 3. Aha, moramo staviti zaključak na glasanje. Ko je za ovakav zaključak? Protiv? Suzdržanih nema. Sa 17 glasova za, navedena inicijativa nije dobila potrebnu većinu. Sljedeći što smo dobili pod tekućom poštom, to je bio jedan zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći, pa smo mi na kolegiju razmatrali i donijeli smo zauzeli stav i formirali zaključak. Evo ja ću zaključak, ako hoćete samo ukratko pročitati. Odobrava se isplata za adaptaciju stana po zahtjevu za dodjelu jednokratne novčane pomoći, pošto se radi o stanu koji je u vlasništvu općine Vareš. Općina Vareš na osnovu tog zaključka sama sebi renovira taj jedan objekat koji će opet ostati u vlasništvu općine Vareš, a lice koje je trenutno tražilo pomoć riješit će se njegov problem. Evo, ja ne znam, svi ste upoznati na kolegiju bili. Evo sad dalje u zaključku, zadužuje se općinski načelnik da korisnika iz tačke 1 ovog zaključka zaključi s njim ugovor o realizaciji sredstava koji će sadržavati sve potrebne odredbe o pravima i obavezama, a minimalno mora sadržavati iznos koji se dodjeljuje, račun za uplatu namjenu sredstava, obavezu izvršavanja s dokazima o namjenskom utrošku sredstava te obavezu povrata sredstava u slučaju nenamjenskog utroška sredstava. Odobrena sredstva su planirana u budžetu općine Vareš za 2026. godinu na poziciji ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti općina, ekonomski kor 614229. Evo, ja ovaj zaključak stavljam na glasanje. Ko je za ovakav zaključak? Protiv? Suzdržanih nema. Sljedeće što je došlo u tekućoj posti, to je zahtjev za regulisanje pristupa javne ustavne osnovne škole Vareš i ustanovi mala škola Vareš, vezano je za parking prostore ispred osnovne škole. Mi, ako se sjećate, smo ovakav zahtjev već prošle godine dobili. Radi se o istom zahtjevu. Stari zahtjev je došao 28.1.25. godine. Naše obrazloženje tada je bilo da nismo u mogućnosti trenutno da udovoljimo takvom zahtjevu, jer bi se to odnosilo da svaka naredna firma i svaka ustanova bude tražila, znači, na osnovu tog zahtjeva, znači, svoja parking mjesta, dok se ne realizuje zahtjev Darija koji je rekao vezano za parkinge. Ja smatram da ovo isto sada možemo, mislim, ne trebamo prihvatiti, jer ga nismo prihvatili ni prošli put iz istog razloga. Evo, ja ću otvoriti raspravu, Igor Hinger.
0: Samo da malo pojasnim, znači nije riječ o istoj situaciji, nego o kao prošle godine, što je prošle godine se tražilo da se osiguraju parking prostori. Ovdje se znači traži da se u periodu od 7 do 3 omogući da uposlenici mogu prići, a ne samo uposlenici, moraju tu i ovaj komunalno kad vozi. Bukvalno se začepi, a znate koji je problem u školama ovdje sad općenito reći, što vi rijetko u jednoj školi imate jednog nastavnika koji radi samo u toj školi. Vi znate, ako znate, da u srednjoj školi počinje nastava 28, u osnovnoj školi Varešu pola 8, u osnovnoj školi u Vareš Majdan u 8 sati. Znači, jedan nastavnik koji radi u te tri škole, bukvalno ima 20 minuta ako ide iz srednje škole u Majdan dok mu se završi jedan sat, pa na drugi ja stiđu. Fizički se ne može stići da dođe nastavnik na vrijeme. Jedino ovaj način će omogućiti, ovo je samo riječ o periodu od 7 do 3. I još jedna stvar, dole postojao i znak kojeg je neko lice skinulo zato što je dobilo kaznu parkiranja. Razumijete, nikad taj znak nije postavljen, nikad to lice sankcionirano. Ovo samo da pojasnim, vi ćete donijeti odluku kako ćete donijeti, ja kažem šta je problem nastavnog osoblja općenito. Doće se u situaciju da se kasni na nastavu. Ne može se fizički stići iz jedne škole u drugu doći, pogotovo iz Vareša, u Vareš Majdan ili obrnuto, da se dođe na vrijeme jedan te isti rad. Vi u školama nemate više učiteljice, možda imaju puno radno vrijeme u jednoj školi. Svi nastavnici, znači predmetne nastave, imaju

0: formu u dvije, tri škole. Eto, ja sam onda pojasnio to. A kad je riječ i o maloj školi, imaju jako veliki problem kad je dovlačenje uglja, odnosno goriva, pa oni ne mogu doći u svoje garaže. Pogotovo sad ovo kako je krenula policija da uvodi reda na igralištu, ono koje je opravdano. Znači, eto toliko.
1: Hvalim se na pojašnjenju. Da li još neko želi da učestvuje? Dario Doljka.
2: Ma evo, koristim ovu priliku, definitivno postoji ovaj problem sa parkiranjem, definitivno imamo policiju koja je zadužena da to regulira. I mislim da i ovo treba proslijediti njima, obzirom da su u zadnjem periodu, znači, represivne kontrole u gradu, ovo nema nigdje, znači, ljudi, jednom sedmično morate biti zaustavljeni. Znači, moji gosti se žale, ono, ne dolazi nam se u Vareš, svaki put je policija na cesti. A evo, na ovom vijeću imamo dva primjera gdje se ne radi njihov posao. Znači, ne pišu se kazne tamo gdje se nepropisno parkira, a ovamo smo na cesti konstantno. Neka malo policija preusmjeri svoje poslovanje, usmjeri se na ove stvari i nek svima napiše koji su se nepropisno parkirali, jer ja koliko zaključujem iz ovoga, ovdje uposlenici ne traže se njima niti mala škola, niti osnovna škola se njima obezbijedi parking prostor, nego da im se omogući redovan pristup. A ovo je policijski posao po meni.
1: Zahvaljujem se. Evo, pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: Da se obavijesti, znači u toku je priprema tenderske dokumentacije za obilježavanje parking mjesta. I kad se obilježi horizontalnom signalizacijom, vertikalnom, onda će biti dosta jasnije. Znači to će biti možda, bit će do kraja godine ovo riješeno, kaže tamo do jeseni. Tada će biti dosta jasnije.
1: Zahvaljujem se pomoćniku načelnika. Da li se još neko javlja za raspravu? Ako ne, zatvaramo raspravu i idemo sa jednim zaključkom da se uputi, znači, nadležna općinska služba i policijska stanica da u skladu sa zakonom i ovlaštenjima pristupi rješavanju ovog problema. Ko je za ovakav zaključak? Protiv? Suzdržan? Ne, za. Evo, zaključak je dobio potrebnu većinu sa 17 glasova za. Sljedeće što je došlo u tekućoj pošti, to je predmet mjesne zajednice Vareš Majdan. Zahtjev za organizovanje ponovnih izbora za savjet mjesne zajednice u mjesnoj zajednici Vareš Majdan. Oni su ovdje poslali, evo, zahtjev, mi smo ga prije vijeća dobili, skupili su 149 građana se potpisalo da žele, znači 139 ili 149 koji žele da se izbori ponovo održe u toj mjesnoj zajednici. Mi ćemo to proslijediti u službu da da se očituje i da se do narednog vijeća pripremi materijale kako bi se mi mogli odrediti po tome. Jeste li za ovakav prijedlog? Protiv? Suzdržani? Ukoliko nema više nikakve pitanja, ni zaključujemo ovu sjednicu u 16:45. Zahvaljujem se svima.
2: Poštovani slušatelji, bio je ovo prijenos 16. sjednice Općinskog vijeća Vareš, koju je Hrvatski radio Bobovac Vareš izravno prenosio u svom programu. U nastavku našeg programa slušajte glazbu, lokalne informacije i marketing program sve ujutru do 8 sati. Do tada srdačan pozdrav i ugodan ostatak ovog dana želimo.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!
2: Ljubi me brzo i bezobrazno, trebaš mi hitno da...

Ne gledaj u meni bolesnog pijanca, već gledaj u meni povijesnog junaka. Ne gledaj u meni ludog psihopata, već gledaj u meni roda muža brata. Prepoznaj u meni ponosna južnjaka, još miriše vatra, ognja i bitaka.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Prije mnogo i mnogo godina, u carstvu kraj mora to bi, djeva je živjela koju su zvali imenom Annabel Lee. S tek jednom je živjela Miša, da voli i da se volimo mi. Bio sam dijete i bila je dijete, u carstvu kraj mora to bi, ali više nego ljubavlju mi smo se ljubili, ja i Annabel Lee. I zbog toga nebeski krilati serafi bili su zavidni. I to je razlog što jednom davno u carstvu kraj mora to bi, vjetar se spusti iz oblaka noću sledivši moju Annabel Lee. I došli su plemeniti rođaci njeni, meni je oteli, da je zatvore u grobnicu tamnu u tom carstvu što kraj mora bi. Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Annabel Lee. Ali ljubav nam bila je jača od ljubavi mnogih, što su stariji bili neg mi, i mudriji mnogo neg mi. I niti anđeli gore na nebu, ni podmorski demoni zli, ne mogu mi razdvojiti dušu od duše lijepe Annabel Lee. Jer mi ne bljesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Annabel Lee. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči Annabel Lee. Tako ležim pored svoje drage do zore, svoje drage, drage, života i mlade, u njezinoj grobnici uz more, u njenom grobu.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu, ka

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

i vrtjeća se zemlja koji prije učini sve da i on nju izgubi. I vrtjeća se zemlja koji prije

godine su gadne, ajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu.

stvarno nemaš ništa s tim. Pomičeš ruke za mnom, kroz perje krv i dim. Pjetlovi dižu sunce na nebo, mjesec mi bježi bez sna.